0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Es esmu zaldējums gājai pārējais. Pirmājies. Es tāds vēl kā...
3: Pirmo reizi zaļais stūrs ir sāks skanēt no zaubes.
2: Jā, zaļais stūrs no zaubes to nav bijis. Nu, pat tās iegāja viņu Skorpionu slavenajā veikalā. Ieraudzīja, kad arī priekšnieks tur pat ir uz vietas. Vasara rit savu gaitu, un es tiešām, es tur runāšu bez rokām, ielikšu telefonu kabatā. Mēs braucam ekspedīcijā, bērniem ir brīvlaiks, un sēdēt mājās šitādā laikā vienkārši grēkšs.
3: Tā. Un kāpēc tev ceļi tieši ved savu Nītorē?
2: Tāpēc, ka tur ir smuks ceļš, un es braucu Brasles virzienā.
3: Ar kādu nolūku Brasla?
2: Nu, es nezinu, vai tas ir legāli vai nelegāli, bet mēs braucam, es gribu bērniem parādīt kādas vēzes.
3: Nu, vēzes jau Latviešu nacionālais tēriņš.
2: Jā, nu viņš ir amerikāņu signāla vēzes, kurš mūsu Gavis Nacionālajā parkā ir lielā daudzumā. Mēs braucam viņus skatīties, jo bērniem vasarā ir jāiedot parādīt kādas ķeburas vilcīgs var izdzīvot pasaulē.
3: Jā, tagad laikam ir īstais laiks tieši jūlijas. Nav tā,
2: jā, jā, jūlijas augusts ir paši īstākie brīži. Sevdien pusē jau tur sāksies šitie vairošanās pavadījumi viņos iekšā. To vairs nevajag viņus aiztikt. Tagad var patrenkāt. Man nolikt kaut kādu esmu un pastīties, kas ap viņu notiek. Nav obligāti ķēpāties ar aizliegtiem zvejasrīkiem. Vienkārši tiešām salacā, teiksim, puiši noķer mazu kaut kādu zivtiņu, sagriez viņu gabalos un atrāpo tādi makani, kurus vienkārši prieks skatīties. Un tā ir daudzās Latvijas upēs. Tāpat kā ceļamās braucot, tu redzi latvāņus, un viņi savairojušies, un tad, nu, tagad, kurš viņus iegrožo, kurš neiegrožo. Patiesībā latvāņiem ļoti labi, ja tu te braucot garām tur, kur ir viens. Nu, zini, brauc pa vieniem tie pašiem ceļiem, redzi viens latvānis, pieci latvāņi, čupa latvāņiem. Un tādī brīdī, kad tu redzi, ka tā dialekta ir tāda, un tu redzi, ka ir viens latvānis, varbūt tādā tumšākā laikā, ja vakarā kaut kur vienkārši paņem, nogriez viņam ziedus, tieši tos ziedus pašus. Un nav, ka šajā gadā tad tur, kur bija viens latvānis, nebūs vairs neviens latvānis. Ja tu ļausi viņam izdziedēt, un ja tu nogriezīs visu, tad viņš izaugs jauns un vēlreiz izdziedēs rudenu, un tāpat sēklis iegūs. Bet ja tu viņam nogriezīs tikai tām pogaļām galvas, tad viņš sažūst, viņš nespēs izdzīt to mitrumu tajā, kas ir nogriezt tajā gabaliņā, nespēs iedzīt iekšā sēklās, un tas viens latvānis ceļa malā tā arī pazudīs, viņš nespēs sasēties. Bet tas ir jāsaprot, ka tā ir tava Latvija un tā ir tava atbildība. Tu nevar gaidīt, ka tev tagad kāds marsieši ar šķīvīšiem un lāzeriem apšaus latvāņiem visas galvas.
3: Dienvidu Kurzemē vesela akcija būs kaut kad drīzumā, kad tāda masveida apkarošana lapāņa.
2: Viņi darīs. Pašvaldībās jau arī katrā apvienībā ir kaut kādam no vienu vai no tā. Nu, uzteikti tās vietas, kurās tad arī centralizē, tad apkaroju. Un tas ir baigais nezvērs, kurš izplešās pa Latviju. Nav jau tikai latvāņi. Tur pie zesvēnes, tur mums ir tā marketingā tā spradzene vai pasaules. Jo cik tāda dažas cirsmas ir paņēmas tā, ka kokus neredz. Es neticēju, ka tāds visai prauslis augs var šitā te avairoties. Ka, nu, tur jābūt ir pašiem savā zemes saimnīgiem, tad nekā nebūs. Un šiem pačiem paniem, kuriem es tik braucu, es zinu, ka rudenī, kad izziedēs zeltstariņas, zeltslotiņas, tad arī atgriezīs viņam galvas, tās, kurās būs sēklas, tās satidinās, vienkārši uztaisīsim zeltinus dūmus un neļausim izsatiet tam tāpāk mežā. Tā ir
3: tā, mums Altīs pazuda. Tad nu ir īstais brīdis stādīt priekšā mūsu viesi, ja mums ir ceturtis
2: sarunas.
3: Altiņ, tu pazūdi, mazliet viņa atrod zonu, tad mēs tevi turpināsim, labi? Bet mums ir viesis mūsu aktualizētajā studijā, kas ir Uģis Tircenis, čau Uģi.
4: Nu, čau visiem.
3: Kurā pasaules malā tu atrodies šobrīd?
4: Es esmu Rīgā. Es šī saulēnajā dienā es esmu darbā un Rīgā.
3: Nu, es domāju, priekš daudziem makšķerniekiem tā ir laba ziņa, jo vēl pavisam nesen tu manam draugam ieteica pāris labas lietas, un mēs ar viņu kopā brīnišķīgi dancinājām forelītes Skandināvijā.
4: Jā, nu tas jau prieks dzirdēt, jo, zin kā, nu tiem veikalniekiem jau arī ir baigi forši, kad tas makšķerēšanas bizīts jau ir savā ziņā tāds patīkams. Kur tu vēl redzējis, ka ienāk klients, viņš iztērē kaudzi naudas un viņš ir smaidīgs un aiziet prom. Ar prieku viņš iztērē to naudu, jā?
3: Jā, jā. Un pie tam vēlāk, kur to parunāsim vairāk, bet bija ļoti interesanti. Mēs uzgājām vienu ezeru ar porlītēm, kas nebija viegli, un ņēma tikai uz krišjāņu manekļiem. Džeki mētāja savējos blakām. Nekā. Un tad viņš padalījās, mēs viņus nosaucām pa krišjānīšiem. Uz tiem visu dabūja atvilkties, bija interesanti.
4: Jā, nu es redzēju pēc tiem postiem, ka jums tur visādi piedzīvojumi bija. Jums tur gādi iesprūduši džipi dubļos un pārgājieni un visādi šķēršļi, bet tas jau laikam to ceļojumu padara tādu vēl foršāku, kad nu, tas nav tik vienkārši. Aizbrauc, noķēru, nu, atbrauc atpakaļ, bet tur ir vēl visādi plusiņi tam klāt, nu, kaut kādi sarežģījumi, tas jau, un ja vēl ir laba kompānija, tā kā jums bija, man liekas, vispār zirgā tas brauciens bija.
3: Jā, tā bija kārtīga ekspedīcija, kurai mēs gatavojamies katru gadu, reiz gadā kaut kur aizbraukt, un šoreiz atradām tādu pirmajā pasaules karā Vācu armijas taisītu ceļu, kur var tikai džipiem iebraukt. Mēs reāli braucām 20 km iekšā, laikam 3 stundas. Nu, tā ļoti lēnām akurāt, taustot akmiņus, šķērsojot upītes un izskalojumus, un tad izveido bāzi tur galā, un tad jau arī nav tik vienkārši, tad principā sākās izlūkošana. Pilnas dienas gājiens uz vienu ezeru sistēmu, kas tek vienā virzienā. Bams pirmajā dienā tur līdaks un asari. Aha. Tad otrā dienā virzies citā virzienā, un tā trešajā dienā principā tikai uztaustījām, kur ir forels, kas man pārsteidz godīgi. Tad man gribēsies dzirdēt tavu viedokli, jo pirmkārt porlēm krāsa ļoti atšķīrās no ūdens tilpnēm. Atcīm redzot, kas tas tāds ir barības bāze,
4: ja? Jā, nu tā, protams, tā ir ezera bāze, ūdens sastāvs, viss, kas maina visu to, jā, un tā, kurā ūdens tilpnē tā zivs ir, ja viņa ir dabīga, viņa nemigrē, tur viņa tur dzīvo uz vietas, viņa ir savādāk. O, ir tumšākas, gaišākas ar pumpām, vēl nesko, nu, tas to jau jūs paši redzējāt. Katra jauna ūdens tilpa, nu, kaut kas jauns atkal ir.
3: Jā, bija
2: vienīgi arī, ja kāda gadījās ar sarkanu vēderi, tad tā bija pālī.
3: Pālīs nebija īstenībā, mēs pālīs meklējām ļoti. Bet pārsvarā, jā, bija līdakas, asara un foreles. Un bija ļoti interesanti, jo tajā ūdens tilpnes atšķirās no to tecējumu virzienu, jā, ir kaut kāda ezera sistēma, un aiziet vienā virzienā uz citu baseinu, un tā kā cita ezera sistēma uz citu baseinu, un tad ir tādi pūliņi tajos ezeros pa vidu starp upīte, un tāds pūliņš, tad tur kāds bērndārs, piemēram, tikai mazās
4: pūliņas,
3: jā, lielās vispār neviens. Un tajos zidrajos ūdeņos, laikam, viss skaistākais tas, ka tu var redzēt, kā viņi nāk uz to manekli.
4: Protams, tā redzes copi, kā es saku, jā, nu tā jau ir viss skaistākā, tāpēc jau tie dzidrie ūdeņi tev dod to iespēju redzēt visu dzīvē ar acīm, kādā forela uzvedās, viss tas to pasākumu patur daudz interesantāk, vēl lielu vairāk.
3: Jā, tu saproti, kā, nu es jau, teiksim, neesmu baigais makšķernieks, bet tu saproti, kā tā padošana strādā, kā tas vizulītes uzvedās. Un tur bija interesanti, ka vajadzēja faktiski tādu diezgan agresīvu ar viņām strādāt, viņas tādas mierīgas, nemaz mānekļas neņēma tādu.
4: Nu jā, nu dzīvē jau arī nav tā, ka tā ir forelē kaut kas blakām baigi mierīgi peld, jo tas, kas peld blakām, tas saprot. Nu, ja es lēnām kustēšos, nu tad ar manīm ir cauri, tāpēc arī nu, tas ātrums bieži vien nospēlē, jā. Ne tikai forelēm, daudzām dzīvīm, jā, tev ir ne tik, cik tas māniklis jāatrod, jā. Tas arī, protams, ir svarīgi, bet tieši tas ātrums, nu kādu tu pasniedz tai zivī.
3: Jā, un vēl man pārsteidz, tik, jo redz, polārā diena, praktiski 24 stundas var copēt, jā. Un reāli man pārsteidz, cik ļoti laikapstākļiem mainoties, mainās zivju aktivitāte. Jo vienbrīd tu ejīgi ar ezers skaties, un viss cilājās, viss ezers. Paiet stundiņi, nomainās vējš, mākoviņi, viss, labāk klusums. Un tā visu dienu, nu, tā manevrē starp tiem copis brīžiem.
4: Jā, jā, lavierēšana. Kā copis lavierēšana tā saucās.
3: Jā, bišķiņ uz pacietību. Nu, un, protams, vietapstākļi, kas ir, nu, mēs zinām Ziemeļos. Tur ir starp sniegu sauli, ir visu laiku trīsais dienā.
4: Tāpēc tur mainās krasa viss. Jā, tur tikko ir saulīts, pēc 10 minūtēm tev gāž lietus visu, vēl pēc 20 minūtēm ir sniegs un tā tālāk.
3: Jā, un tam visam pa vidu vēl ir odi un moška. Un tad tāds, tu saģērbies no rīta vēdersos uzreiz, jo skaits, ka būs slapi. Tad ir jāka, lietas jākam, un tad jākā karsts tev paliek vienā brīdī, tu iesvīst porši, un tad ir odi visu, un tāds kontroversāls piedzīvojums.
4: Jā, tas jau padara to copu tādu fantastisku.
2: Paklausies, Jānī, bet es tagad dzirdu kaut kādu krišānīšu vizulīšu. Kur tu paliek tie mušiņu makšķernieki brašē?
3: Nē, mēs bijām trīs ar mušu. Mēs kopā bijām septiņi, attiecīgi četri bija ar vizulu. Bet, ja godīgi, ar mušu gāja grūti, jo tie bija ezeri un aizsniegt tādī dziļumā, ritīgi dziļi bija jādabon iekšā. Kaut kad izdevās, kaut kādas pūlos izdevās, bet, protams, ar vizulu šeit šajā gadienā gāja daudz tālāk.
2: Paklausies, un ja runā par to, vai kaut kāds forelvītā jūsu sapņas jūs tomēr, un tad to pālīgi jūs tā kā gribējāt, bet nedabujāt?
3: Pālīgi bija tā kā mērķis dzīves, bet rajons nepazīstams, bija informācija no somiem, ka varētu būt. Viņš ir ārkārtīgi liels, un mēs trijās, četrās dienās varējām ar kājām izpētīt to, ko var izpētīt. Daiziet,
2: Pastāsti tev pišķi par to skaudrumu, jo faktiski tu teici, ka ekspedīcija, bet pat pirms 20 gadiem tu būtu ierēcis par ekspedīciju, kurā Džeki dodās uz nedēļu ar džipiem. Tā nav ekspedīcija, tā pārnaucis.
3: Varbūt redzirdēju sākumā tā
2: dzirdēju.
3: Ekspedīcijas stilu. Un, protams, asketiskā dzīvošana, kas beigās, protams, izvērtās ko ļoti kulināru dāsnu, kā teikt, dzīvi, ēdot porelīti rītā vakarā un zupā. Un...

0: citām pakmeņiem, visu āķīri bija jāsina un viss, kas no tā izriet, protams. Bet tā neviena pāle arī neuzķērām. Bet uzzinājām daudz jaunas lietas, par kurām mēs pēc maza brītiņa turpināsim, jo pagaidām esam tikai iesildījušies.
1: Jo

0: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Adrenalīns, ielu kultūra
2: un piedzīvojumi.
1: Tas viss no 24. Līdz 26. Jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2,5 tūkstošu dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

0: Ziņojumiem raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Dāmas un kungs, Zaļais stūris šodien tā kā ziemeļu raidījums. Jo Zīvu fondu atbalstīt mēs ar Uģi Cicenu un Kārtu Goldmanu bijām aizbraukt paskatīties plašu menedžmentu pieredzi Skandināvijā. Savukārt Jānis Kļaviņš ar draugiem vēl sešiem paņēma un aizbrauca uz ziemeļiem un tur izklaidējās savā džentlmeņa stilā, laužot mašīnas un āķus trulinot. Šādi mēs turpinām sarunu par šito joku.
2: Precīzi tā, un tagad man ir jautājums jums, kungi. Man līdz šim braucienam likās, ka ir varavīksnes forela, strauta forela un brūnā forela vēl tur dzīvo. Viņi bieži vien izceļ brūnā forela, nu, ka viņi kā atsevišķi suga. Bet vai strauten un brūnā ir viena un tā pati suga vai tomēr atsevišķi? Kā jums šķiet?
3: Nu, es teiktu, ka tā pilnīgi atsevišķi tās ir.
1: Es teiktu, ka viens sugas paveid vienkārši.
3: Nu, paveid, lašvēdīgās zivis, jā.
1: Nē, paveid tādā ziņā, ka viņi ir tā patās salmu truta, tur jau nav morfa varbūt kaut kāda, nu, morfa fario, tas ir tas, kā strauc forels latviniskais nosaukums. Un viņi vienkārši ļoti ekoloģiski plastiski suga. Kāpēc teikt, ka dažādas suga?
3: Nu, tā uzvedība ir un arī tie izmēri ir bišķiņ atšķirās no brūnai forelē, no strauc forels, nu.
1: Mm-hmm. Anglija ir brown trout, bet es zinu, ka viņas ir, nu, mums, nu, zinātnieki teikt, ka viņi varbūt kaut kādu pasaka, bet visā ziņā tad Moto Fario ir viens un tas pats, tās pašas Itālijas kalnu trautos, un tās pašas arī, zin, dzīvo kaut kādās kolas pusalās, neskartējās upēs, kurās laši neienāk.
3: Nu, viņas vienmēr ir atšķīrušās. Bet,
2: jā, atšķirās katrā ziņā, bet tas, ko mēs noskaidrojām, ka zinātniski tā ir, nu, viena un tā pati latīniskās nosaukums.
1: Nu, redz, jā, tā varētu būt. Paklausies, nu, labi. Uģīt, tev izdevās noķert kādu foreli? Zemāk viedrīs pieredzes braucēs.
3: Nu, tā makšvēšana pirmkārt arī nebija mūsu mēģis. Mums bija vairāk saprast, kas ar tiem lašiem tur notiek. Nē.
1: Tiešām neviena jūras forela tev nepiķērās?
3: Nē.
1: Labi.
2: Bet mūsu kungi ir jāsaprot mazliet geogrāfiju, mūsu klausītājiem jāizstāst. Jo es biju tenī basēnā arī, kas ir Lašupe, kas teks starp Zviedriju un Somiju.
1: Tu biji Tornio basēnā, visdrīzāk. Tā ir tā lielā robežupe, kas ir Mūnijā, jā. Tornio. Jā. Tornio ir atzērs Mūnijā lielā laikam, jā? Pareizviģi?
3: Jā, precīzi.
2: Jā, jūs bijāt kādā citā Lašupē, pareizi?
3: Mēs bijām tādā Zviedru slavinā diezgan Lašupē Biske. Uh-huh. Tā upe skaitās ļoti atzīta starp Zviedriem, jo viņa ir sarežģīta. Mēs pat viņai iedavām iesaukt Laburčūska.
1: Jā, visu laiku labai, Janīt, tur ir tādas krācas, kuras pat tādī brīdī, kad es braucu ar Dombrovski kopā pa Kanādas upēm, tu stāvi uz tiltu, skaties, kā viņi tur ņemās un darbojās, un tad ir posmi, kur upe vienkārši gādās. Un ar visu to Dombrovska, nu, ka es zinu, kā viņš domā un kā viņš stāsta un kā tu redzi, ka tur varētu nobraukt tā kā pa malu, tur vēl varbūt pa to stārpiņu. Un tad nāk ceturtā gaļas mašīna, kur vienkārši visu upe sajiet tādā lielā lecienā uz augšu. Un tie pārgādzieni, kas tiem nabaga lašiem, tur jāiztur ir kaut kādi 3 metrus. Nu, kur ir 5 metrīgais, tur ir zivi ceļš jau. Un tur atkal tajā zivi ceļā tur var redzēt tos laši, bet to, lai uķis vēl smalkāk pastāst, viņš tēlē nāks.
3: Jā, nu, pat tiem skatītājiem arī, jā, tas arī bija mūsu mēģis redzēt, kā viņš tiek uzbūvēts, kā tiek viņš izmantots, jā. Tur, protams, arī pa turistiem ļoti veiksmīgi padomāts, tur ir kameras, tur redzi, kā tās zivs ienāk tajā ceļā iekšā. Ir pat tādā pagrabā uztaisīta tāda, kā lai saka, tāda teātra zāle, kā es teiktu, jā, es stiklu, bet tas ceļš laikam viņiem īpaši nestrādājo, lai viņi bija palaiduši pa otru, un tur mēs vienu zivu neredzējām, jā. Bet tas kāpums, jā, nu, kā jau Māris pirms tam piebild, nu, viņš ir, nu, drausmīgs, jā. Un tās krācas ir ik pa laikam, ja ik pa kaut kādiem 300-400 metriem ir krācas, atkal tas lases atpūšās, viņam jāiet tālāk. Un tu citreiz, nu, tā cilvēks no malas domā pie sejiem, kad tam lasim ir tāds pauvers iekšā, lai šitien tiktu un tā griba uzskriet tur tikt augšā, nu, tas ir kaut kas fantastisks. Nu, tas ir jāredz, jebkuram, lai nu, cilvēks saprast, ka tā zivs ir. Viņa tā grib izdzīvot, viņa tik ļoti domā par tiem saviem pēcnācējiem, ka viņam, nu, kad šitai ēlē iziet cauri, nu, tur ir baigai iekšā jābūt. Nu, tās zivs fantastisks.
2: Bet man izklausās ļoti sarežģīti padot kaut kādu māneklus tādos augstākļos, ja tur mierīgākās vietās vienkārši tiek darīts.
3: Jā, nu, redz, tā principā jau tā laša copa, tā mušotā, ja, tas pasaulē, tas skaļais sauklis, šitas Run for Silver, ja, nu, tad tu skrien pēc tiem jāņu lašiem, kas nāk tikko iekšā no jūras. Skaidrs, ka tā nav copa, ko paras smakšanieks sagaida aizbraucot kaut kur uz ārzemēm. Ja. Tā ir vienas zivs copa, pa nedēļu, jā. Varbūt tās ir pat vairāk nekā nedēļa, 10, 12, 15 dienas, jā. Jo mēs arī satikām tur visādus amerikāņu makšķerniekus, kas braukuši bija mušot un vēl visādus, nu, viņi arī tur nedēļu dzīvo, viņi pat copi nevienu nav redzējuši, jā. Bet tas stāsts viss, jā, tā laša makšķerēšana, tā ir tāda filozofija, jā, un kad tu to upi lasi, vēro, nu, tu tā kā sasaisties kopā ar visu to kopumu, dabas zivs, tu, nu, galā tā ir fantastiska atpūkta, ja, ja teiksim, tev dabas saistīts ar kaut ko, ar ikdienu, kur tev diezgan prasa no tevīm viss tāds smadziņas logas un tā tālāk, nu, tad tur pie dabas tu aizbrauc, tie tomēr ir ziemeļi, ja, nu, tu reāli atpūties no tā visas tās ikdienas, un tomēr tu arī sajūties tā kā cilvēks pēc tās aspa atpūtes, jo tu esi bijis kopā atkal ar dabu, ar tām zivīm, tu esi, nu, sajūties atkal esi dzīvs, nu, kāda tā pasaule ir, tā daba.
2: Mums arī bija viena no atziņām, mēs stāvējām tādā augstākajā vietā, un tu redzi to tundru, desmitiem kilometrus to riņķī, kaut kur tālumā redzi Norvēģijas virsotnes sniegots, kuras vēl joprojām ir, un nu, tajā acī izskrieties vajag, un man liekas, reiz gadās šies izrāviens, viņš tas skandināvu, un viņš ir baigi jaudīgais.
3: Jā, protams, piekrītu tev.
1: Nu, vēl jau arī tas, ka tur nav vērts, un lāči daudziet tur arī vairs nav sastāpumi, jā, arī pārāk augsts.
2: Nu jā, tikai ar moskītiem jāmācās sadzīvot.
3: Tur, jā, šogad mums paveicās, mums praktiski viņu vispār nebija.
2: Vispār skandināvu?
1: Ja, nu, nebija tā, ka nebija brālī, tad tu būtu noliku.
2: Skandināvu ziemi dienvidos ļoti sūdās, ka vispār saules gads ārkārtīgi zeme ūdeņi. Nu, dienvidos, jā. Tur augšā kalnos bija viss ok, tā kā.
3: Nu jā, tur tos kalnos
1: jau. Tas, ko viņš nepastāstīja, es varu pastāstīt arī tā, ka, teiksim, kāds ir tas menedžments, ir tu tā kā to lasi, var arī skaitīt, var vērot, var skatīties to statistiku, cik daudz viņi ir uzkāpuši tur augšā, cik daudz viņi nāk, katru dienu tu var apspīties cikos un tajā zivu skaitītājā ir ielikta kamera, kurā tu tiesēs tev redzēt, kā kurš lācis izskrīt leidu vai peld no lejas uz augšu vai no augšu uz leju, protams, uz augšu kapjuši vai vairāk, bet dažs izspērās arī vēlreiz uz leju, ir kaut ko pārdomājis vai nobijies, vai varbūt tas ir vienkārši zars citreiz izpeld cauri. Tā lašu makšķerēšanas filozofija jau tiek reducēta uz lielu tādu izziņas procesu, ka tu vienkārši vari skatīties tā kā tādā, nu, elektroniskajā akvārijā, kā tās dabiskās brīnuma zivis tur rauj cauri. Man personīgi izdevās būt pie tās zivu cēļa tajā brīdī, kad tur peldēja cauris metrs un 32 centimetri lases liels. Un es jau redzēju, ka lejpus tā skaitītāja, kurš izskatās kā tāda cauruli, kuri 40-60 apmēram, kurai cauri tām zivīm jālien. Es skatos, ka tā viena acis, kas izceļās, ir tāda, ka uģi prienam zābaks, ja tā varētu teikt. Un pēc tam skatāmies, jā, 5 minūtes vēlāk tas loks ir izgājis, un viņš ir varens un milzīgs, 1,32 m. Laikam tas ir lielākais lases, ko es tā artikulēt esmu redzējis nu, dzīvā dabā.
2: Viņš jau ir iznāk tā, ka tu noskati konkrēto zivi un mēģini augšā uz viņu arī trāpīt.
1: Tas nav iespējams, tas jūģis var pastāstīt par pagājušā gada 1,45 m.
3: Jā, metrs 42, man liekas, Māra, metrs 45, man liekas, metrs 42 bija izgājis savu skaitītāju, jo biska supē, kas augšā, jā, nu, nu tā ir, nu, tas ir baigais kuģis, jā, nu, tas ir, nu, ne, nu, neiespējami aptvert, cik liela zivs tā ir, nu, tā ir, nu, tā ir, tas ir milzīgs, milzīgs lasis.
2: Draugi, iedosim brīdzi klausītājiem mazliet pārdomāt šo visu, kā tas lasis varētu izskatīties dzīvē. Paklausamies mūziku un pēc mirklīšu turpinām.
4: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermani. Igaunijā turpina pieaugt lāču skaits, liecina Igaunijas vides aģentūras dati. Kā teikts institūcijas jaunākajā pārskatā, pērn Igaunijā reģistrētas vismaz 98 lāču mātītes ar mazuļiem, kas dzimuši tajā gadā, un lāču populācija Igaunijā lēsta vismaz 1100 īpatņu apmērā. Iepriekšējā medību sezonā Igaunijā kopumā nomedīti 32 lāči, kas ir mazākais skaits kopš 2004. Gada. Aģentūra iesaka nākamajā sezonā ierobežot nomedīmo lāču skaitu Igaunijā līdz 150. Lāču skaits valstī pēdējo 20 gadu laikā ir gandrīz divkāršojies. Arī vilku populācija pērn Igaunijā pieaugusi, jo projām pārsniedzot lielo plēsēju pārvaldības plānā noteikto augšējo robežu. Pagājušā gada rudenī Igaunijā bija 33 vilku bari ar mazuļiem, tostarp 6 pārrobežu bari. Iepriekšējā medības sezonā kopumā tika nomedīti 167 vilki, un vilku nodarīto zaudējumu apjoms mājlopiem palicis nemainīgs. Vilku saplosīto aitu skaits Igaunijā samazinājies, bet nogalināto lielopu skaits palielinājies. Latvijas valsts meža zinātnes institūts Silava jauna pētījuma ietvaros aicina medniekus, zemes īpašniekus, lauksaimniekus un citus interesentus piedalīties aptaujā par medījumo dzīvnieku populāciju pārvaldību Latvijā. Paredzēts izstrādāt zinātniski pamatotas vadlīnijas, kas nākotnē palīdzēs pieņemt pārdomātākus un caurskatāmākus lēmumus par limitēti medījumo zīdītāju populāciju apsaimniekošanu. Vienlaikus būtiska ir arī dažādu iesaistīto pušu savstarpē uzticēšanās un izpratne. Aptauja ir anonīma un aizpildīšana aizņem apmēram 25 minūtes. Tā atrodama institūta Silava mājaslapā, tās, kā arī dažādu mednieku organizāciju sociālo mediju kontos. Visas atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā zinātniskā pētījuma vajadzībām. Un kamēr vērienīgākais mednieku festivāls Latvijā Minhausens vēl tikai tuvojas, Vērgales muižas apkārtnē aizritējuši otrie Dienvidu Kurzemes novada mednieku svētki. Sacensībās uzvarēja mednieku klubs Grīzupe. Kaut arī ieceres varēja izjaukt lietus, tas tomēr netraucēja medniekiem un viņu ģimenēm piedalīties 9 dažādās sacensību disciplīnās, valdīja azarts un organizatori jau sākuši domāt par nākamā gada pasākumu. Vairāk stāsta mednieks, vienas no sacensību organizatoriem, biedrības acīgais valdes loceklis Antis Saldanieks.
6: Tāpēc mēs jau gada vairāk komandas piedalās, lai tas viss jautrāk un viņas pārši lielākas tagad.
5: Jā, nu pagājuši gadu piedalījās 7 komandas, šogad tās bija jau 10.
6: Jā, tieši tā.
5: Tā ka jūs augat pamazām.
6: Nu jā, tagad es jau otrē tikai tādi, pagājuši gadu tāds. Ātri arī bija, izdomājām, ka vajadzētu, un tad turpinam ceļojies no kausa, turpinam arī nākamgadu taisīt.
5: Kā jūs savulaik nonācāt pie idejas, ka Dienvidu Kurzemes medniekiem vajadzīgi savi mednieku svētki?
6: Kā lai to pasaka, gribas viss mednieks atkal kopā, lai radīsīs vienmaiņas vai kādu pārņem kaut ko. Jo viens ir tas Minhausens, ir arī labs pasākums. Daudz uz tiem nebrauc, doma te bija uz vietas uzrīkot. Savējos. Atsaucība jau ir, daudz jau prasas, bet nevar savākties uz galām. Nu, jā, plāns ir tāds, ka katru gadu notiks kādā citā vietā.
5: Tā kā kurš uzvar, pie tiem brauc ciemos un tie arī izstrādā šīs sacensības?
6: Jā, tie arī plāno izstrādā viņas visas, tas disciplīnas, tas ir uz tā klubu, kas ir iepriekšā gadā uzvarējis. Uzvarēja Grīzupe, nu, tad viņi tā meklē vietas, kaut kādā oktobrī būs zināms, jau apmēram, kur varētu notikt, un sāksim mēģināt jau sākt plānu.
5: Tā biedrības sacīgais valdes loceklis Andis Saldanieks par Dienvidu Kurzemes mednieku svētkiem. Un ar to arī izskan mednieku ziņas, studijā bija Agnese Vasermane.
4: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Nu ko, zaļais stūrs kopā ar Uģi veldzējās atmiņās par brīnišķīgiem piedzīvojumiem Skandināvijā.
2: Un šī gadījumā tie veldzētāji ir Jānis Kļaviņš, kurš aizvakar atgriezās no Skandināvijas, un Uģis Circens, kurš atgriezās pirms kādām pāris nedēļām no Skandināvijas.
1: Un tā jau arī Māris Olta, kurš bija kopā ar Uģi.
2: Jā, Uģis uzrakstīja projektu, tajā ir pieredzes apmaiņai, un mēs tiešām aizbraucām un pasēdējām, paskatījāmies, kā ir Hesa vēsture samesta kopā ar upes vēsture ar cilvēku vēsturi, un beigās vēl tam visam pavisam skaisti uztaisīt sejas, lai tā zivs var uzspērties augšā tur, kur viņa kādu brīdi nespēja uzspērties tieši dēļ Hesa, dēļ kaut kādiem milzīgiem ūdens kritumiem, 5-metrīgiem, pa kuriem vienkārši grūti tikt augšā.
1: Varbūt parunājam kādreiz par to kultūru, kā tiek, kā rūpējās par šīm zivīm, par licenzēm, kā viņas vispār tiek organizētas par atļaujām. Kāda jūs pieredze bija, kā tas viss tiek organizēts?
3: Nu, principā jau Zviedrijā ir ļoti, viss ir ļoti vienkārši. Viss ir īfiska, kas notiek caur elektronisko sistēmu valsts. Un viss tās licences ir nopērkamas internetā. Ja? Mm-hmm. Es neesmu sapratis vēl kā, vai viņas ir... Cik vispār viņas tādas ir, jo nu, nekad mums nav problēmas Zviedrijā bijusi nopirkt licences, ja salīdzinot kaut kādām Norvēģu upēm, gaulām un tā tālāk, ja, kur taisa izsoles, ja, nu, un tad tu tur varbūt tiksi, varbūt netiksi, bet Zviedrijā viņas principā ir brīvi pieejams. Jāsaka būtīgi, ja, ka makšķernieki ir daudz. Nu, ir daudz, jā, visi grib, bet tur jāsaprot arī tas, ka tas lašu makšķerēšanas sākās viņiem ar 1. jūniju, un tas arī viņiem, tas ir Zviedriem arī principā jūnijas, jūlijas, tie mēneši, kad viņi visvairāk dodās atvaļinājumos. Mm-hmm. Un līdz ar to skaidrs, ka visi ziemeļi, nu, viņi visi ar ģimenēm, bez ģimenēm, vienalga, viņi visi brauc uz tiem ziemļiem atpūsties. Nu, līdz ar to ir tur daudz diezgan cilvēku, gan vienkārši turisti, gan garamgājēji un makšķernieki. Un jā, nu, tās licences nopārkums internetā diezgan brīvi.
1: Ko tas maksā?
3: Jā, es nemaldos, tur bija aptuveni kaut kādi pa vienas dienas licence, biskas upai bija 45 eiro.
1: Tad ir vēl sezonas kārti jānopērk, makšķerēšanai Zviedrijā kā tādā, ne?
3: Nē, tur ir vajadzīga tikai tā licence.
1: Mm-hmm. Somija atkal tur jānopērk Somijas mednieku, makšķernieku tā kartiņu, mm-hmm. arī uz vienu sešām vai mēnesi vai sezonu, un tad ļoti atkarīgs, protams, no konkrēta rajona.
2: Tas ir ļoti līdzīgi tā kā mani copi, ka tu nopērsi Latvijas makšķerēšanas kārtu, un tad, ja tu eji kaut kādā licenzētajā posmā, tad arī zem tev vēl papildus jāpietāk plānu.
1: Jā.
2: Tikai jau tas, ko Uģis brīnās, un tas, ko viņš saka, mums teiksim, nu Gaujā ir cik tur bija 120 licences uz dienu, un tu nevar nopirkt vairāk. Un šeit tas, ko Uģis tā kā pieminēja tā, ka tur nekad mēs neesam saskāršies, mēs jau braucam daudzus gadus, mēs neesam saskāršies, ka šī posmā, šī dienā nevar nopirkt. Vai nu mēs nebraucam sezonā, jo mēs esam īpatnētējās savās izvēlēs, bet jā, tā nav bijis, kad vienkārši pasaka, jau nē, šodien te nevar tikt klāt pie špicis.
3: Jā, un vēl jau arī no tā tieši runājam, mēs pat tieši pa lašu, piemēram, to biskas upi, tad ir noteikumi, jā, ja, makšķerēšanas, kad arī tie vairāki makšķernieki atrodās vienā pulā, tās ir vienā vietā, tad viss notiek rindas kārtībā. Tad pirmais, kas iet, viņš izdara metienu, viņš uztais soli, izdara metienu un tā, lai visi tiek tur pamakšķerēt, jā. Ja. Un skaidrs, ka nu, tie makšķernieki arī ir, ja viņi saprot, ja teiksim, tā upe ir super aizņemta, tur ir super daudz makšķernieku, nu, ne visi vienmēr grib tajās rindās stāvēt un gaidīt to savu brīdi, ja, un tu jau saproti to, ka, ja tev pirms tevīm pārgājuši pāri 5 makšķernieku, un tu tā kā sastaisējot, vai tur tev tieši būs tas lucky ones, laimīgais, nu,
2: nezinu, vai, ja. Tur jau bija viena lieta, kad mēs skatījāmies arī, kurās vietās tās vīnas stāv. Nu, tā zivs ir nomocīta, un viņa laikam nav jau daudz vietas, kur tu tā, ja tevi vidējās prasmes, nevis kaut kāda augstākā līmeņa spēja saprast, kur zivs iet. Viņa jau vienkārši stāv, tāpēc, ka tur ir, nu, kasas aparāts, tur ir vieta, kur ja kurš var padot to mušu pareizi.
3: Jā, un tā vieta jau arī, tur tie tādi, nu, skats, ka populārākie pūli tur arī nav daudz, ja viņi ir 3-4, un, protams, kad, un, kāpēc viņi ir populārāki, tāpēc, ka tas pats pūls, viņš ir garāks, viņš ir lielāks, viņš varbūt ir nedaudz dziļāks, un viņš ir ērtāks makšķerniekam, jā. Jo tāpatās jau tā upe ir dabiska, viņa tomēr iet salīdzinoši caur kalniem un mežiem, un tā piekļūšana visās vietās nemaz nav tik vienkārši, un ja tu, teiksim, to dari ar mušiņu makšķeri, tad tev ir vēl vairāk vajadzīgi, nu, tāds komforts, jā. Ar spinningu tu vienalga var uzmest no visiem krūmiem, jā, uzkāp kokās, izlaikt kaut vai, jā, tev, nu, ar to mušu tomēr esi tāds bišķiņi vairāk vai mazāk ierobežots, un skaidrs, ka tās labās vietas vienmēr būs vairāk noprasētas un aizņemtas, jo tur ir
2: Un tādā brīdī, kad ir bilde ar zīvi, tad tas jau vairs netiek ņemts vērā, tu gribas bilde ar zīvi, bet tā prasme, kā tu tiec pie tās zīves, un tās ir ļoti dažādas. Un vēl arī tur tā infrastruktūra pie upes ir brīnišķīgi uzbūvēta. Tur ir vietas, kur var palikt pa nakti tās būdiņas, līdzīgi tā kā Gaujas nacionālais parks tagad sabūvējis. Tur ir ugunskuru vietas, tur ir piebraukšanas ceļiem, skaisti apkārt ir privātā zemes, bet tur ir valsts meža, tur vai nu kaut kāds, nu, kopīpašums vai pašvaldības zemes. Tur ir smukas stāvvietas, lai nemiksētu šie daudzie naktīs braukātāji, lai viņi netraucētu, lai neiet kaut kāds ar pagalmiem. Tur bija piedomāts, ka šitā tur ļoti daudz tādu mazu stāvvietu divām, trijām mašīnām.
1: Ceļam dzīvot, jums teltīs bija vai kā?
3: Dzīvošana, nē, mēs dzīvojām viesnīcā, kas mums ir noorganizēja, ja, pie tieši pie gidiem, pie kā mēs braucam, ja, kas mums to upi parādīja, visu izstāstīja, bet, jā, pārsarā jau tur, nu, redz tā bīs, ka tā ir tāda, vairāk vai mazāk tomēr bišķiņ uz dienvidiem, ne pašos ziemeļos, un bīsta pat pa saviem ir maza pilsētiņa, kur tomēr ir naktsmāju iespējas ļoti lielas, jā, un tur tie mašanīgi bieži vien paliek kaut kādos hoteļos, viesmājās vai kur, jā. Bet, protams, bija arī tādi, kas dzīvo teltīs pie upes, jā, nu.
2: Bija arī viens zviedru zvejnieks, kurš tās stāvēja, Un tīrīja tīklā, nu, tas bija pie pašas jau lejas pusē, kur jau jūru var redzēt. Viņš tā un tīra tīkla, un tagad mēs atbraucam, un mēs esam atbraukuši iegūt informāciju. Mēs redzam, ka tas zviedrs tā kā nereaģē uz mums. Nu, viņi ir ziemeļnieki, viņi tā kā izskatās nedaudz tā kā šizofreniski, viņš vispār, nu, viņš neievēro tos, kas nav viņējie. Un to sēd 5 minūtes uz tās sliekšņi, viņš tev neievēro, sēd 10 minūtes uz sliekšņi, viņš tev neievēro. Un tagad tu savāc savās zviedru valodas zināšanās kaut ko tiepa prasa, tā kā, nu, kā tad iet vai roņi traucē. Viņš pasaka, nu, roņi ir mēslis. Un tie ir tālāk. Un tad tu domā, ka viņš vairs nemūžam nerunās, jo tie bija vienīgi 3 vārdi 10 minūtēs. Tad viņš pēkšņi paceļ acis, izbrīnīts, un saka, sīga. Izrādās, viņš izlaikt bildes ar reņģis, un pēkšņi tīklā viena ir maza sīga ietinusies un nosprākus. Un tas viņi ir izbrīnījis, nevis tie dunduri, kas mēs tur uz sēžam un mēģinam kaut kādu informāciju, nu viņi izdod, nu pilnīgi introverti, viņi pilnīgi introverti. Tas pat nav vārds, ka viņš nerunājas, viņš vienkārši neredz tevi.
1: Tas ir tas skandināvu mieriņš, ko mēs arī šeit zaļajā stūrī mēģinām jums radīt, un tad pēc maz brītiņa mums ir 4. Rauns, tad noslēgsim šo te apcerīgo mūsu stāstījumu.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Ko, Zaļais stūris pa tundru un pa Skandināviju noderas kārtīgi. Latvieti savu pēdu atstājas arī tur. Vai satikāt vēl kādus latviešus tur?
2: Jā, latviešus mēs satikām, un mums bija tāda situācija, kad mēs uz vietas kupinājām vienu varavīksnes forelu, ko man bija atvedis draugs, kas dzīvo Zviedrijas ziemeļos, kas jau vairākus gadus tur ir pārvārcies uz dzīvi, jo nu, viņam tur patīk vienkārši. Un tur mēs viņu kupinājām, un mēs kāpēc Māris bija izgājis uz ceļa kalna galā pazanīt uz saviem uz mājām, jo telefonam zonas likt un tie brauc garām, nu, protams, arī pat Zviedrijas ziemeļos, tu Māri un Valtija laikam pazīst visi, ja. Un tad šie bija ieraudzījuši Māri, un tad pie mums pieskrēja aprunāties, un tie bija latviešu makšķernieki, mušiņu makšķernieki.
1: Viņi bija dabūjusi nedēļas laikā vienu pieskārienu.
3: Uzsitienu, ja?
2: Jā. Pieskārienu.
1: Pieskārienu.
3: Jā. Jau var sajaukt rakmeni arī.
2: Nē. To nevar. Tā, kad tu ķer ar mušu, tad to nevar sajaukt rakmeni. Tur ir tas pieskāriens ir kārtīgs pieskāriens.
1: Tu zini, kur tu, ja tu makšķirā mušu, tu faktiski jau zini, laikam, kur tu viņu laidu tomēr. Tu nav tā, ka tu nav akmeņi. Vienā laidienā ir akmenis, otrā nav akmenis. Tas pieskāriens pilnīgi citu dzīvības blīvumu saturu ir pildīts.
3: Kādi tie secinājumi? Jūs satikāt taču vēl daudz opmaiņas. Nu, kāpēc tajā laikā neķērās ūdens, nezinu, augsts cilvēks?
2: Jāsaka tā arī, kad šogad arī Zviedrijā arī mēs sazinājāmies citiem mūsu draugiem, ja, kas bija aizbraukuši augstāk uz citām ziemeļu upēm. Nu, šogad tas lašu nāciens bija nedaudz vēlāks. Mēs tieši aizbraucām prom, mums laikam bija labākā diena, kad savu dienas laikā izgāja savu skatītāju kaut kādu 56 laši, ja es nemaldos.
1: Jā.
2: Un, kad mēs aizbraucām prom, man liekas, ka uzreiz aiznākošajā dienā no, cauri skaitītājiem bija kaut kādas 150 dzīves izgājušas.
1: Un redzēt tajā lejas, tas skaitītājs, teiksim, ir tā, ka nu, viņš bija uztaisīt tagadā ļoti šaura krāčaina upe, nu, 3 metri plata talpe. Un tas lielais 5-metrīgais gāziens ir tik liels, ka tam lasu vienkārši nekas cits neatliek, ka vispirms viņš pat tādu betonētu šķirbu ielien iekšā tajā zivi uz krāšanās tajā. Tas ir tā kā, tas 20 metri varbūt bija, 6 metri plats, 20 tā kā garš, tas bija tas pirmais, tā kā tas basēniņš. Un tur to zivu var redzēt. Nu, viņu var redzēt, viņa nāk astes ārā, viņi lielākā varā citreiz tie, kas bija pieredzējušāk, viņi saka, ka nāk tie simti, tad tur vispār bez mazai ūdens nav, visi pilns ar lašiem. Un tur tu tagad pārbaudi, es atceros savu laiku, mēs sākām lašiem būt, kad Egons Simpsons laikā tā kā tvaika bumbiņa ieraugot no gaujas tilka, kad lapušā nārst to laši, viņam likās, ka viņi obligāti jānoķer. Un tur ir tas nērs, ka tu tā kā gribētu redzēt, un tas jau tur ir daudz, un tu redzi, un tā upe ārdās dārdu, un šitais ir ielīdz tajā šaurajā bezzējā, bet viņš lien uz augšu, un viņš tiks uz augšu, jo tur ar lielām tādām akva, nu, tādu prasmēm uztaisīts tas ceļš, lai ar viņš izskatās šaurs, bet viņā tā zivs lien, viņai viņš patīk, un viņu var saskaitīt, un to viņš aizceram. No statistiskā aizcerums to. Un tas ir brīnišķīgi, kad viens pusi to, to mežonīgo strāmu, un otrs pusi ir tāda maza statikas, kurā tu vari viņu paskatīties tuvāk, ka viņš tiešām tur ir nevis stāsta, un tu redzi kaut kādu plunkšķi vai kāds izlēns tur ārā, un tā bija zīves. Tur ir tā sastāvdaļa, ir tas tūplāns, kas arī būvējot katru stāstu ir tik svarīgs, ka ir koplāns, vidējais plāns un tūplāns, un tur tas viskai tas tūplāns ir uztaisīts par tādu turismu atrakciju, un cilvēki brauc, skatās, sēž, lai arī tagad tajā, kur Uģis teica, tas tā kā teātris apakšā bija zemes uztaisīts, kad zivu ceļam viena sienī no, tā kā Mórumā, ka viņi ir no stikla, bet vai tur bija, nu, viņi nebija palaiduši par to. Varbūt arī nebija nekāda baigā masveida migrācija, varbūt tāpēc nepalaida. Bet, nu jā, viņi tur, tur nebija tā, tā zivs, bet cilvēki sēž, skatās, un turklāt naktī, tagad ir polārā diena, tad arī naktī sešos no rīta sēž, skatās, ir, nav, kaut kādos monitoros. Tā ir tāda, tā kā, tā kultūra no tās noķer un apēdi ir palikusi par tādu noķer un noķer brīdi izpētīt savu dzimto zemi un viņas dabas bagātības. Tāds tas cīmas tur iekšā.
3: Man salīdzinājumam ir informācija no Aļaskas, jo mēs tur sekojām līdzi, kad bija internets, kā tur Aļaskas upēs iet. Tur 6000 dienā nāk iekšā šiem sonāriem dažās vietās. Jā. Tie gan, es domāju, kuplaši ir, bet...
2: Nu jā, jā, tad uzreiz, ka tāds bars nāk, ka tiešām tajā upē tas ūdens paceļās, jā. Jo zīmes vairāk nekā ūdens, jā. Bet vēl piebilstot par tiem jāmakšaniekiem, principā tāda statistika ir uztaisīta, ka principā no visiem vasaras lašiem uz makšanieks var noķert aptuveni 5%. Nu, tā tad attiecīgi, ja ienāk tev pūlā 100 zivis, tā tad 5 teorētiski tu vari noķert, jā. Nu, ja tajā pūlā ienāk 5, nu, tad tas procents krīt uz leju, jā.
3: Dabīgi, paturēt jā. Neko nedrīkst, vai ne?
2: Nē, paturēt zivis jūno 1. Līdz 17. Jūnijam ir aizliegts, tad no 18. Jūnija līdz augustam drīkst paturēt vienu zivi un ne vairāk kā 5 zivis sezonā, viens makšķernieks.
3: Galda arī ir iespējams aizvest, ja tev vēlas. Mums ir palikuši 2 minūtes šeit skaistai dziesmai. Vajadzētu iedot kādu novēlējumu, secinājumu.
1: Kamēr mēs braucām, es nobraucu slējā, jau līgatnē, lejaslīgatnē esmu. Es esmu pie Gaujas, kur viņam pat tās nebrauc divus supiem uzkrāmējuši. Tik daudz mantiski izskatās, ka viņi jau nedēļ brauc ar tiem supiem pupi. Bet visi priecīgi, visi laimīgi. Rekur ir mitrā plostiņš arī dzernolīts, lai varētu braukt uz leju. Tā mūsu zeme arī dzīvo savās vitēs. Es baigi gribētu redzēt vairāk plašas Gaujā, bet to droši vien mēs redzēsim rudenī, kā te viņš ies vai nebūs vai būs, bet jums sveicien no līgatnes, to es tev teiktu. Es bērniem rādu, kā pārceltos strādā šobrīd.
3: Skaisti priekš tev dzirdēt, Uģi, varbūt divos vārdos vēl minūtī. Nu, kas tagad pa copi aktuāli vispār ir Latvijā šeit, uz ko būtu jāskatās?
4: Viņš var teikt pirmās līgi, ja bezos līgai
1: Uģis nesaka neko.
2: Es apjuku, vienkārši es dzirdēju, kāds cits manā vietā jau sāk stāstīt. Nē, nu ko, tagad ir vasaras vidus, ezeri klusē, jo ir viss uzsilis, tātad zivis vairāk vai mazāk ķerās agri no rītiem vēlu vakaros, bet es teiktu, ka vasara tas ir asaru zandarku laiks. Nu, tad, protams, es vairāk dodu priekšo kūpēm, jo tur ir tekošs ūdens, vairāk skābekas, līdz ar to tās ziltiņas būs nedaudz aktīvākas. Bet, nu, ja cilvēks ne par ko negrib braukt uz strauju vietu, nu, tad ezerā rīts, agras rīts jāceļas no rīta agrāk, jā. Tagad, diemžēl, noteikti pasaules čempionāts futbolā, jā, nevienmēr sanāks no rīta, tad agri piecelties, jā.
3: Ja tam vēlās spēles visu laiku, jā.
2: Jā.
3: Brīnišķīgi, Vincents bija mūsu viesis. Uļi, paldies, ka pieslēdzies.
2: Uļi, paldies, ka uzaicinājāts.
3: Jā, Uļiņam novēlam noķert kādu vēzi.
1: Vēzi, jā, es gribu parādīt bērniem. Noķert, nenoķert, tur jau sāksies kaut kaut birokrātiskās lietas. Drīkst, nedrīkst, bērniem parādīt, es gribētu. Šobrīd viņi ir ieraudzījuši līgatnes pārcelt uz biļeti, redz. Es izdevīgāk tur pat pakaļ.
2: Lētāk.
1: Jā, lētāk.
3: Padirdamies nākamajā nedēļā.
1: Obligāti, Jānīt, kas tev darba kārtībā?
3: Man tev jābrauc uz Indiju augustu vidū. Līdz tam mēs tevi varēsim sarakstīt daudz skaistu.
1: Baigi, labi. Tad mēs dodam nākošu neļu aktuālu. Zvēlēs tūris, lai dzīvo. Paldies, Uģīt.
2: Čau. Paldies. Patā.
1: Patā.
0: Radio SVH 4. Vakaros un 6. Rītos starp 7. Un 8. Raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Jaunatnes kustības Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.
1: Raidījums ar dziesmu par dzīvi, ar skaisto akurātors balsi, ar pērkonu un ar sveicienu uzreiz dzimšanas dienā. Raimonds Elbakjans mūsu šīs dienas, šī vakara viesis, un izrādās, ka tev ir gandrīz vienā dienā ar Radio SVH lielai svētki. Mums ir 15. tev ir?
2: 13.
1: Maijā, turklāt apaļ 40 gadu jubilē. Daudz laimes dzimšanas dienā.
2: Paldies, Lies. Un cik SVH palika? 30?
1: 33. Mēs esam...
2: 33. Jēzus Kristus vecums. Tagad tikai uz augšu. Es skatos 33 gados, tikai man sāk likties, ka es kaut ko saprotu, ko es gribu. Nevis vēl, kas jādara, bet kā, ko es gribu.
1: Un kā tu jūties uz 40 iekāpjot tajā 5. gadā?
2: Nenormāli forši. Es ilgi tam gatavojos, es jau no kādiem 37 gadiem teicu, man ir 40. Un tā kā es jūtu, ka kaut kas mainās, tā kā ņemot vairāk es to sporta laukumos un treniņos. Un es jūtu, ka tā kā, jā, es nevaru izdarīt to, ko es varēju izdarīt, nezinu, tur 25. Jā, tas vairs nav tā, tur saņēmies mēnesi, patrenējies un tu esi gatavs. Jā, nu tā kā tu jau redzi, cik tev ķermenis paliek citādāks. Nu, jo es tev salīdzināju ar profesionālu sportistu. Un man tas uzreiz tā kā no muguras smadzenēm, nu tā kā dod pa galvas smadzenēm. Un es tā kā caur to jūtu to 40 gadu tā došanos, bet tāpat laikā forši pieauguši bērni. Gan lieli, gan mazi man viņi ir, jā. Tur forši sieva, vecāki vēl pie pilna saprāta tur virzās un darās. Un tik fantastiski draugi apkārt. Un tik forši kolektīvs katru dienu, kurā man ir iespēja darboties un darboties ar viņiem kopā. Un es saprotu, ka priņājums man tik šausmīgi draudēja tur bērnībā, ka viss būs tik slikti. Un es domāju, priņājums, cik labi, kad ir tik labi. Nu, tā kā uz tā kontrasta, ko es kaut kur biju dzirdējis, cik viss būs slikti. Es domāju, kāda laima, kad ir tik labi. Un ir tīpaši tur vēl citās valstīs šobrīd tur karš notiek tepat blakām un tā tālāk. Un es domāju, cik ļoti jābauda ir tas katrs mirklītis, kurā tu vari sajustoties laimīgs. Un es tāds jūtu šobrīd.
1: Man prieks to dzirdēt. Par tiem draudiem. Es pieņemu, ka es zinu, par ko tu runā. Šajā gadā mūsu, es pieņemu pat kopīgai skolē, Natālijas draudziņas vidusskolē bija 130 gadu jubilē. Es tevi tur neredzēju, vai tu tur biji?
2: Bet es tur nemācījos, es tur nāc tikai tusēties.
1: Ak tā,
2: es tur nemācījos. Bet... Man tur draugi mācījās, un tad es tur nācu vienkārši tusēt, un varēja tā likties, kad es tur bez mazliet mācos.
1: Jo kaut kas man teica, ka tu tur esi mācījies, un tad es domāju...
2: Es 99. Varbūt... biju mācījies, un tad apvienoju tās skolas.
1: Ā, bet arī 99. Absolventus un skolēni.
2: Jā, tāpēc jā. Es par cik diezgan daudz skolās mācījies, tad ja es piedalītos visos šajos vakaros, tad ar to arī 5 gadu laikā.
1: Rīgas mērs, kuram arī ir stāsts līdzīgs tavējiem par šo skolu, gan bija atnācis.
2: Jā.
1: Un tad es tā domāju, bet varētu jau būt, ka tas ir diezgan filinoši atnākt un parādīt, nē, hei, jūs man draudējāt, ka būs viss slikti, bet nav slikti.
2: Nē, nu nekādā gadījumā man nav tāda vispār sajūta kādam kaut ko parādīt, jo es vēl joprojām uzskatu, ka es cīnos, nu, kā cīnos pats ar sevi, man nav, nu, man tur kādam kaut ko parādīt. Maksimums tur līdz tiem 33 gadiem, ko es teicu, nu, varbūt savā ziņā forši bija salīdzināt tur, nezinu, savu tēvu veikumu, nu, tur gan biznesa ziņā, gan varbūt kā viņš tur kā personība tur audzis realizējas un tā tālāk. Bet šobrīd man tā cīņa notiek tikai vienīgi ar sevi. Man pat īsti nav skaidrs, ar ko man tādā pasaules mērogā mērīt sevi žanrā, jo nodarboties kādu dienu tik daudz ar tur sociālajiem projektiem, mēģināt viņus kaut kā pievilkt klāt tur kaut kādam marketingam un biznesam un tā tālāk, nu, jo mēs tomēr darbojamies par kādiem biznesa principiem. Tā kā man noteikti, es varu tikai vienīgi pateikt visiem tiem cilvēkiem paldies, jo tas tiešām iesēdās kaut kur tik ļoti dziļi manī tajā mazajā jūtīgajā cilvēciņā. Es jau tagad esmu tiekārši liels un jūtīgs. Kā es biju maziņš un jūtīgs, tad liels un jūtīgs. Ka tas man deva to bāzi, lai organizētu Ghetto Games, nu vispār projektu, lai viņi tā sajustu. Jo sākumā īstenībā Ghetto Games bija plāns, ka tomēr viss šī pasākuma organizēšana būs viens liels bizness. Nu tā kā, ka tur pavērsies tik daudz šo sociālo jautājumu un šo to šķautņu, to es nevaru iedomāties.
1: Bet... Kā tas pie tevis atnāca?
2: Nu, tas sajūtas un viss šie sociālajā...
1: Es pieļauju, ka aiziet tajā sociālajā, ka tu saproti, ka tas ir vēl viens tava darba mērķis, palīdzēt ne tikai nopelnīt, bet arī kādam palīdzēt. Kad tu to saprati, ka tā tas ir?
2: Es baigi agri sapratu. Pirmkārt, jau tad, kad es gribēju sākt taisīt to pirmo pasākumu kā tādu, tad es nu, šobrīd es to visu jau sen pārdzīvojis un sagramojis. Man bija šī slavenā tikšanās tur basketbola savienība, jā, tur tanī brīdī, tur ģenerālsekretārs, jā, un pat vairs nesaukšu vārdus, jo es jau simts reizes pieminējis, un tur cilvēks tā kā nesaprot, ko es tur gribu, kā dzīvi bērnus, tur kaut ko vāk kopā, tur glābt, kaut ko tur darīt, nu tā kā, es domāju, kā var būt, ka nesaprot, taču tā būtu bez mazliet tāda basketbola saimnības un citu sporta organizāciju, nu bez mazliet tāda tā kā pirma atbildība, jā, pirmkārt domājam tā kā sabiedrības interesēs. Es biju tās baigais ideālists, kā jau visi jauni cilvēki. Tad bija tikšanās ar Hans Banku, toreiz teica Svetbanku, jā, es domāju, nu taču es viņiem izstāstīšu to ideju, nu viņi taču ir tik sociāli atbildīgi, viņi būs pirmie, kas tur leks un atbalstīs un tā tālāk, jā. Tad man piedāvāja tur 5000 latu vietā, 36 dvieļas un 36 lietusargas. Tad es aizgāju uz Rīgas domi un stāstīju par to, ka nu tā vajag jauniešiem uztaisīt, būs baigi krūti un tā. Un tanī brīdī pat šobrīd man ļoti labas attiecības ar šo sievieti, jā, un es stāstu viņai, nu to savu ideju, viņa sakrēma, un mums ar jauniešiem visi kārtībā. Un tanī brīdī man norizinēja tas, cik īstenībā, nu, tajā manā pasaulē likās, cik viss ir slikti, kad ir obligāti tā kā jātiek ar šo jautājumu galā un jāvirzās uz priekšu, tā kā, un
1: es bet domāju, sevi jau ir visos jāpierāda. Nav jau brīnums, vai tu tagad kādam, kurš nākt un tikai teikt, man ir ideja, bet viņam uzreiz noticēt.
2: Es noteikti dotu iespēju pamēģināt, es zinu tos mazos.
1: Par savu naudu?
2: Tur nav runa par naudu, tur runa par tādu vispār kopēju attieksmi kā tādu. Man viens no viņiem nepateica kaut kādu labu ceļu vārdu vai neiedeva kādu padomu vai vēl kaut ko. Ja? Tur bija vienkārši tāds cipa, nu, apmēram, mums visi kārtībā, nu, tur dari, ko tu gribi. Tā kā.
1: Vairāk tā kā staigā, jā.
2: Nu, jā, un tāpēc es kopš šim, tad, nu, man tas bija labs tāds piemērs, un šobrīd, ja kāds jaunais atnāk pie manīm, labi, es sev saucu par sociālo darbinieku, līdz ar to es jebkuru ziņu, kas man atnāk tur Facebookā vai vēl kaut kur, viņas iznēm nav mums tik daudz, nav mums tā, ka visi cilvēki tā rakstītu un nāktu ar inicitīvām apveltītu, bet tomēr nu, tās ziņas nāk. Es pret katru to ziņu izturos ar atbildību, jo es atceros sevi un es nekad nezinu, kad nāks nākamais Raimonds un es negribu būt tāds, nu, sīvēns.
1: Kurpēc tā piemin kādā intervijā?
2: Nu, kurš noignorē, jā. Nu, es tiešām vienmēr cenšos kaut kā uzklausīt, saprast un kā minimums aizvirzīt. Un labā ziņa tā, ka no diezgan lielām foršām kustībām es negribu nevienu saukt, jo labi, es nosaukšu foršas kustības. Tātad Riga Run Clubs, kuram es tur pieslēdzos kā absolūts fans un man nesanāk tik daudz skriet viņiem, bet tie ir fanski jauni cilvēki, kur dar superīgu lietu. Ja kāds dar kaut ko foršu, kā Burzma, kā Riga Run Clubs, tie būtu laikam tādi divi lielākie, ko es gribētu uzreiz izcelt un paslavēt, jā. Es naturāli atrodu, es pieeju klāt un es uzreiz saku, Džeki, nenormāli krūta, ejiet uz priekšu, jūs visi darat pareizi, nemīžat, visam jāsanāk. Nu tā kā, man liekas, tas ir forši, ne?
1: Cik grūti tev bija izvēlēties mūziku šīs dienas sarunai?
2: Ņemot vairāk, ka man nedaudz palīdzēja mana kolēģa Sanda Gertnere, tad bieži vien cilvēki no malas, viņi laikam man pazīst, viņiem vieglāk ir izvēlēties mūziku nekā man pašam, tāpēc ideāls dziesmas,

0: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Vienmēr atvērtais ar nemieru garu apveltītais četru bērnu tēvs Raimonds Elbakjans.
1: Sociālajos tīklos sapratu, ka tev bija arī iespaidīga dzimšanas dienas ballīte, kas vienlaikus bija arī Keto Games jaunās sezonas atklāšana, vai tā?
2: Zini, pa ilgiem laikiem man pat bija arī ballīte.
1: Vēl?
2: Jo nu jau 17. Sezonu mēs atklājām sezonu dzimšanas dienā, jo pats pirmais pasākums bija 16. Maijā. Es domāju, ierēs 16. Nu, varbūt pievēlkam klāt to dzimšanas dienu. Man bērnībā vienmēr asociējās dzimšanas dienu ar šašliku cepšanu, kad ir labs laiks. Bet tad kaut kā laikam bija tā, ka tomēr es tur ar tām dienām nedaudz spēlējos, jo tie draugi bija tikai kādi, tur, nezinu, 10-20, un tad varēja tur to labāko laiku piemeklēt. Nu, par svinu pēc dzimšanas dienas un tā. Un tad man kaut kā tā asociācija, ka vienmēr tik labs laiks manā dzimšanas dienā. Un tagad mēs gan svinējām dzimšanas dienu pamatīgā lietu, bet... Jā, un kas bija tāds šī dzimšanas dienā, ka mani draugi uzorganizēja pārsteigumu balīti. Viņi tā

0: teikt, man nozaga tur pulkstens apmēram 9:45 un aizvedu uz pārsteigumu balīti, kur bija tikai tuvākie draugi. Un tas bija baigi forši. Nu, tā kā es sapratu, vau, cik forši īstenībā tā kā satikt vienkārši, vienkārši savus tuvākos draugus. Tomēr Griziņkalnā satiekot tur sadarbības partnerus, kas arī visi ir tuvi, viņi tad jau arī tā kā draugu, var teikt, statusā, jā, jo mēs ar lielāko daļu sadarbojamies tur vairāk kā 10 gadus. Tā viņa brīdī es tā kā atbrauc, un viss tik forši, viss tā kā savējie, un galds ir klāts, un tā, un es domāju, nē, ot tagad kopš 41 gada es katru gadu svinēšu dzimšanas dienu. Nu, kamēr man neapniks, tā kā būs Ghetto Games atklāšana 13. maijā, jo tā ir tradīcija, tur sākam, bet tomēr šobrīd ir ļoti spēcīga komanda, kas pilnībā tiks galā ar tur noslēgumu, tur daļu no pulkstens tur 9 vakarā, točnu līdz tur tiem pusvienstiem, es pārliecināts, komanda pat tiks galā, bet es braukšu ar saviem tuvākajiem draugiem uz balīti, tā kā tā.
1: Atmetot stereotipus, nu, arī psihologi atzīst, ka tā 40 gadu robeža cilvēka prātam ir nozīmīga, jo tu tiešām sāc apzināties, ka nu, kaut kādā viducī tu esi un varbūt kaut kādas naivās cerības un gaismas pīles mazliet arī atvirzās nebūtībā vai tieši otrādi šie jaunie mērķi parādās. Kādas pārdomas tev ir sasnieguši šajā laikā?
0: Zināju, es tik strauji dzīvoju to jaunību, kaut kā es vienmēr teicu, ka es tā kā ka man sajūta, ka es ilgi nedzīvošu. Es nezinu, kāpēc man tāda bija tāda sajūta. Un tā, ka man 35 gados bija tā sirds operācija, kas it kā daktars man saka, ka tur nekā sarežģīt nav, baigi vienkārši tur atgriež kruši, kuri tur nomaina vārstuli un tā tālāk, tā atvesļošanās gaida diezgan grūti. Es jau pēc tās sirds operācijas, kad sapratu, nu, cik viss ir tāds trauslis, un te viņš ir, un te viņš nav, bet dzīvot man nenormāli patīk. Es šobrīd esmu sev nolicis to mērķi, tur 85 gados sēdēt ar savu ģimeni pie viena galda, bērniem, mazbērniem, un lai visi būtu labās attiecībās. Bet es neko neatlieku, uz kaut kādām tur 5 gadiem un 10 gadiem un tā tālāk. Es mēģinu dzīvot šodien, tagad, uzreiz, ejam, daram, liekam kopā. Man nav nekādu, man nekad nav bijis kaut kāda bēda, ka es kaut kur neesmu kaut kā pačilojis. Ot nekad man nav bijis tāda sajūta, oj, bet varēju pačilot. Es tiešām, laikam es laimīgs cilvēks to, kas dara to, kas man patīk. Es esmu varbūt pārdzīvojis par kaut ko, ko mēs neesam paspējuši izdarīt. Un es bieži vien bišķiņ cepjos par to, ka to, ko es būtu gribējis 30 gados, ka tas notiek ar mani tikai 40 gados. Bet tas notiek. Un tā ir varbūt labā ziņa, ka tomēr man izdodas piepildīt. Un tas nav vārds sasniegt, man liekas, viņš pat nav tik ļoti vietā, cik vārds piepildīt kaut kādus savus tās vīzijas. Paralēli tam, ka tu tik un tā nācis laik pie kaut kādām nu, jaunām atziņām, nu, kur tu saproti, ka no tā ideālista, kurš toreiz gāja uz to banku, Rīgas domu un basketbola saimnību, tu tā kā ieraugi, ka pasaule ir tur ļoti, ļoti plaša un dažāda, bet man izdodās veidot ļoti veiksmīgu savu tādu superforšu burbuli, ne tikai Latvijas, bet tāda arī pasaules mērogā.
1: Mēc teikt, ka ar gadiem tas draugu loks cilvēkam vidējam samazinās, vai tu vari tam piekrist, varbūt tuvāko draugu?
0: Cikā, es arī šodien tieši apmācības arī teicu kolēģiem, kad, nu, kas ir draugs, ja, pirmkārt, es cenšos saviem draugiem, nu, neuzmākties savām problēmām, ja, protams, kad tur mostoties pēc sirds operācijas, es tā, nu, skaidri redzu, kuri tur stāv pirmajās rindās, ja, nu, tas ir fakts. Skaidrs, ka visās sarežģītajās situācijās tāpat redzu, kur stāv pirmajās rindās. Bet es cenšos savam problēmām neuzmākties. Ir cilvēki, kuriem man ļoti patīkam pavadīt kopā laiku. Man draugu ir daudz. Man ir ļoti daudz super labas paziņas, kuras es drīzāk ar vecumu pat jau sāku saukt par draugiem. Jo iespējams tie arī būtu cilvēki, kuriem ir ļoti augsts potenciāls, ka mēs varētu fantastiski daudz un forši pavadīt kopā laiku, mums ir līdzīgas vērtības un tā tā, bet vienkārši, nu,
1: tā laika
0: nav tā laika tik daudz, jā, tikai 24 stundas dienītī. Tā kā es pat arī tādus līdzcilvēkus aizvien biežāk saucu par draugiem, kādreiz es nesaucu par draugiem, es no to vārdu izmantoju ļoti uzmanīgi, šobrīd es teikšu, ka esmu gatavs vairāk cilvēku saukt par draugiem, es esmu vēl atvērtāks droši vien, un jā, manī nepaliek mazāk.
1: Un man patika tavs sapnis par tiem 85 gadiem un ģimeni pie lielā galda ar piebildi, ka visiem ir labas attiecības dzīvē, dažādi gadās ir šķiršanās, ir jauna ģimene, ir bērni. Kā šo savu apņemšanos, kā tu var to ietekmēt un kādā veidā tas tiešām var īstenoties?
0: Man ir dzīves piemērs, tas ir mans sievas tēvs, viņam ir šobrīd 84 gadi, un es vienkārši sēžot pie tā galda, tā kā no maliņas, es redzēju šo bildi, kā tas ir iespējams, jā. Tāpēc es domāju, tev pašam ir jābūt līmenī, tev jābūt ir tur krietnam, strādīgam, spējīgam, atbildīgam, uzmanīgam, nu, tev jābūt tādam, teiksim, tēvam, kurš ar kuru visu var rēķināties, gan tur pēc, nu, tāda pirmkārt morāla atbalsta, tev jābūt ir uzmanīgam un tā.
1: Magnētiskam, vai ne?
0: Jā, un tad tie cilvēki jūtās, savā ziņā tev jādod viņam kaut kādu savā ziņā drošības, tad arī sajūta, tas ir viens. Tie, kas ir puiši, tie mēģina tāpat tās līdzināties savā ziņā, jā, tu to latiņu visu laiku, tā kā viņiem liecas un rāda to augstumu, kur var nākamo paņemt. Nu, viņam gan tā latiņa ir baiga augstā, nu tāda. Tur pagaidām tikai viņš viņu ir spējis paņemt, bet man liekas, ka jo tie tēvi tā nespiežot gan šausmīgi kaut ko savu, bet tā kā rādot to piemēru priekšā, man liekas, tomēr tie bērni jau cenšas parasti to latiņu arī paņemt. Vai viņiem tas sanāca dzīves laikā vai nē, nu, tas ir cits jautājums, bet es domāju, tas ir ļoti veselīgi un forši, tā kā tā. Jā, tā kā man tāds piemērs ir, man ir no kā mācīties, un es to arī daru, tā kā, paldies Dievam, man ir tādi piemēri.
1: Parjot pie mūzikas, Whitney Houston, kādēļ šī izpildītāja tieši nesen skatījos tādu biogrāfisku filmu par viņu, un man fascinēja, jā, arī viņas dzīves, tā tev patīk filmas, un jau kas patīk, tāds autobiogrāfisks.
0: Tīko pa Michael Jacksonu noskatījos filmu. Nu, labi, tas bija tāds izgriezums, jo man Michael Jacksons laikam viens no mīļākajiem vispār artistiem. Uz viņu tika uzbūvēts visas pirmās geto prezentācijas par tādu ideālo pasauli, par visiem tur black or white un tā tā. Tā kā, jā, Whitney ir absolūti izcila, un tāpēc arī viņas dziesma. Friday night, you and your boys went out to eat.

0: astoņos, otrdien sešos, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Iedvesmotājs un līderis, bijušais basketbolists Raimonds Elbakjans.
1: Savā Instagram kontā tu biji pārpublicējis Gustavo citātu par to, ka sabiedrībā ir daudz struktūru elementu, kuri no bērnības veicina ļoti spēcīgas bailes kļūdīties. Un mēs runājām par to, varbūt kā bieži vien arī skola, norakstot jaunieti, ietekmē viņa nākotni, ir spēcīgie, kam tas varbūt darbojās kā tāds spīt elements, bet ir tādi, kurus tas salauž. Kā tev liekas, vai tā mūsu izglītības sistēma viņa veicina šo unikalitātes attīstīšanu?
2: Tur runāt kā par izglītības sistēmu, tas būs pārāk plaši, dziļi un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka galā veicina, jo, protams, tur varu skatīt pēc savu tā vidē arhmetiskā, ja, kā man tur ir gājis un tā, nu, no tā savu subjektīvā skatu punktu, bet kopumā ir daudz foršu labu pedagogu, ja, jāsaprot, kad arī viņiem ir viņu vecāki, viņu pieredzes, viņu dzīves pieredzes, viņi ir izvēlējušies šo jomu, viņi cenšas kā prot, un patiesībā tādi kā es, kuriem tur bija tās problēmas tik daudz, nu, viņiem ir ļoti maz, nu, dienas beigās viņi ļoti mazi, ja. Tas, ka tur tiem, kas tur pabeidz skolu, katram kaut kāds tur skolotājs viens, otrs vai trešais nav paticis tik ļoti un to tā. Tas nebūtu normāli, ja visiem visi varētu patikt un visi varētu atvērt visus talantus un visi sanāktu tā, nu, no rokas, ja. Tas būtu tāda pāri ideālā pasaule, ja. Un drīzāk vairāk uztrauc tas, ko es redzu šobrīd tur tajos vecāku čatos un visu to ārprātu, kas notiek, nu, tā kā to no to vecāku puses, tā kā virzienā uz to pedagogu, un es vienkārši abrīnoju to, kāpēc tie vecāki nekad nav gatavi ielikt sevi tā pedagogu vietā un uzdot tā kā, nu, jautājums, nu, vai tiešām šādi var vispār pastrādāt. Nu, tas tā. Tāpēc...
1: Tu pats arī atceries sevi, ar tevi arī nebija viegli, vai ne?
2: Ar manim nebija viegli, tāpēc, ka es ļoti, ļoti jūtīgs, emocionāls, vēl joprojām, un man maz vajadzēja, lai man aizķertu un es sāktu, nu, tā kā pretreaģēt, jo tur pretīm es biju tur spēcīgs, fiziski spēcīgs, pietiekam apķērīgs, un man tās revolūcijas taisīt, nu, tā kā bija, es to biju redzējis kaut kur mājās, man tēvs bija drosmīgs un tā tālāk, un tāpēc es arī tur pietiekam dienas beigās destruktīvi sāku uzvesties, un tas viss tā arī attīsties. Kaut, nu, es nezinu, es no pirmās klases vienkārši gāju ārā gaitenī un kāvos ar trešo klasi, nu, tā kā, un tas bija vienkārši, tā kā, man tas bija tāda spēlīte, ja, un es jau vēl neko tad nespratu, nu, pasties bērnu tur 7 gados, nu, viņš vienkārši, un katru dienu, nu, tā kā katru dienu, každī božī ģeņi, es aizgāju un vienkārši izkāvos, un kā to paskaidrot, nezinu, nu, tāds es biju precedents, nu, laikam vajadzēja, tur maniem vecākiem vajadzēja mani, nu, lai viņi kaut ko varbūt iemācītos dzīvē saprast vai vēl. Tam skolām vajadzēja, man vajadzēja. Nu, es domāju, ka ekosistēmā, ja reiz es tāds biju, es nozīmē, ka visiem pa gabaliņam no tā pienāca.
1: Nu, kā man
2: pienāca.
1: Kodēja kļūdas, vai ne?
2: Es domāju, ka jā, vienkārši šobrīd man tiešām pie šī vecuma pilnībā ir pārgājis kaut kāds tur, nezinu, faktors tur, nu, tēvs tur uzšāv kaut ko. Nu, uzšāv, nu, labi, nu, uzšāv, nu, cik ilgi mēs par to tā kā, nu, cepsimies, viss pietiek, es pārcepies, es uztaisīju fantastisku projektu, pateicoties tam, ka uzšāv ar visiem skolotājiem, kuri tur pateica vai ne, vai tā vajag teikt, nu, man taču ir viss iespējas šobrīd getiņā parādīt, kā vajag. Mēs tāpatās kaut kādā brīdī tur satājumies pat, labi, sen neesmu tur baigi uzšāvis, ja, bet kādreiz taču uzšāvu, kādreiz taču arī pateicu, ja, tagad es tur esmu jau tāds tur pusezoteriskais, tāds, nu, tāds, kad, un jautājums, vai tas ir labi, ja, jo kaut kādā brīdī kādam jaunam cilvēkam kāda stingrāka robeža ir palīdzējis, nezinu, man tur kolēģis vakardien, aizvakar jaunietis teica, kad, vot, toreiz tur, un toreiz bija ļoti neērta situācija, bet es biju, nu, ļoti stingrs un kategorisks, un viņš sadzirdēja, bet ir bijuši citi, kur nesadzird.
1: Nu, arī citiem tas nestrādā. Citus,
2: tieši tā, tāpēc es uzskatu, tā ir ļoti liela privilēģija, ja kāds tiešām godīgi ar tevīm ir stingrs un kategorisks. Un varbūt tā statistika ar tām 8 skolām, izmestajām visiem tiem sporta klubiem un tā tālāk, tomēr iedeva man kaut kādu labu stimulu pirmajiem tur 10 dzīves gadiem, lai varbūt tieši tādu man vajadzēja šo motivāciju. Tā kā, nezinu, es domāju, ar skolas sistēmu visi kārtībā, lai katrs pastāst uz sejiem spoguli un padomāt, ka viņš ir ideāls. Tā kā.
1: Bez šaubām. kā tavi bērni pārbauda tavu pacietību un kā tas mainījies kā tēts?
2: Nu, tāpat tas kā citiem vecākiem. Man bērni, zināk, pirmkārt, okay, es dzīvoju vecāko meitu kopā, es dzīvoju kopā ar nu, jaunāko dēlu. Rodrigo dzīvo 11 gadīgais dzīvo Jelgavā un Roberts dzīvo ar mammu Amerikā.
3: Miami.
2: Un tad līdz ar to nu, es varu tā vairāk stāstīt par, tiem, par to jaunāko un vecāko meitu. Jā. Forši, ka man vecāko meitu ir sakrīgas attiecības, kuras tur viss kaut kā bija. Viņa tikko pārbrauca no Amerikas bija kaut kāds ideālais bērns. Jā. Tur 14 gados, tur gadu vispār no... Pēc tam palika nu, kaut kāds ārprāts, vienkārši tur ne tā nav labi, ne tā nav labi, nu nekā nav labi. Ir kaut kāds ārprāts, bet es sapratu to, ka viņi atkal testē šīs robežas, ņemot vairāk, ka sākumā viņi atbrauc, nu viņi spēlē ideālo bērnu, pēc tam viņi atkal mēra, nu cik tad viņai ir jāizdara, lai tā kā es no viņas bez mazai tur, nezinu, iztriekt pa durvīm ārā vai esotīt pie māmas atpakaļ uz Ameriku, jā, ko es tā kā pateicu, ka nu, tu var te taisīt cēnes, cik tu gribi, es saku, mums būs tevim kaut kā jāsadzīvo. Nu, un tā kā tur man tāds interesants process gāja cauri, un tagad ar vismazāko es vienkārši cenšos rādīt piemēru, cenšos rādīt piemēru, es domāju diezgan mīļš, es nemēģinu kaut ko tur draudēt vai teikt, ja tu tur tā darīsi, tad tu nebūsi to vai nebūsi šitā, nu tā kā, Es vienkārši sapratu, viņš vēl ir maziņš, viņš daudz ko nesaprot un vispār bezjēdzīgi ir tur tagad kaut ko nenormāli bojāt ar viņu attiecības, kaut ko spītēties vai nokāpt līdz tam viņa līmenim. Es vienkārši eju tā kā tanks un viņš man tā kā velkās tur no pakaļas un kaut kādā brīdī, kad viņš tur kaut ko grib un negrib un grib un negrib viņš daudz. Nu, tad es tur ar viņu dīloju visu kaut kādā veidā. Tā kā pats mācos, ļoti, ļoti mācos. Pirmais bērns, ar kur es full-time esmu kopā, un tā ir milzīga laima šajā vecumā. Tā kā baigi priecājas par to. Pasīsimies, kas tur sanāks, un pārējiem droši vien visiem ir... Būs tur tētis, tur to neizdarīja pareizi, to šitam tētis, kā mēģinās visu izdarīt pareizi. Pastīsimies, kāds būs rezultāts.
1: Vai viņš arī neatradīs, par ko pasūdzē?
2: Nē, nu sim punktu atradīs, bet pastīsimies, jā, kāds būs rezultāts.
1: Jā, tev sieva gruzīniet, jā?
2: Gruzīniet, jā.
1: Kā mentalitātes sadzīvojot? Nu, jūs jau esat ilgi kopā?
2: Nu, viņi man tāda liela skolotāja ir. Tur, teiksim tā, kad līdz šim... Nu, neizdevās meitenēm kaut kur tur baigi mainīt man kaut kādu viedokli vai ievest man kaut kādā savā tajā vēlmi laukā. Viss notika vienmēr tā, kā es gribu. Un tā notika līdz brīdim, kamēr satikas savas sievu, tagad nenotiek viss tā, kā es gribu. Man pat arī nav grūti tur pierauties kaut kādā brīdī. Un baigi spēcīgā personība, baigi spēcīgā. Ar viņu man ir tā, ka es pirmo reizi sajūtu, kāds ir, ka tu strīdies, bet tu tomēr gribi, lai rezultātā tu strīdies, lai kopā paliktu labāk. Ir kaut kā tur viens otru var kaut kur tur aizcert, apvainot vai ko, un tu zini, ka tā apvainošanās arī pāries. Nu, kā jebkurš saks, viņš var apvainoties, paies dienu, paies divas, paies trīs, rekords mums laikam ir kaut kādas tur 7 dienas. Un tas 7. Dienā es biju aizmirsis, pa ko mēs esam sastrīdējušies un atskatījos uz to situāciju. Nu, kā var uzcepties pat tā kā, nu, pat to sīkumu un visu to, kas tur bija pirms tam, tas taču ir vispār tik maznozīmīgi un tā. Tā kā ļoti, ļoti temperamentīga, spēcīga, forša, gudra. Visvairāk viņa mīlu par viņas prātu un sirdi droši vien par tām vērtībām, jā, ka viņa ir kā cilvēks nu, ļoti, ļoti krietnas un ļoti, ļoti gudra, tā varētu teikt.
1: Jā, nu redz, izrādās tās spēcīgās personības, nevar savaldīt ar piekāpšanos, bet tieši...
2: Es tikai nevaru saprast, kāpēc viņi mani izvēlējās, un to es nekādīgi nevaru saprast.
1: Viņi tev izvēlējās, nevis tu viņi?
2: Viņi mani izvēlējās, jā, šī bija tā reize, kad viņi vienkārši atnāca, pati zināja, ka tas es esmu, viņi man redzēja Instagramā vienā storijā pie vienas meitenes, es tur kaut ko akstījos, un viņi nostījās to storiju 15 reizes. Un saprat, ka tas ir tas cilvēks, ko viņi meklē, jo viņi bija šķīrusies un 10 gadus viņi bija tā kā brīvs sievietes statusā un ieraudzīja mani un tad izspēlēja visu, lai satiktos, lai iepazītos, lai mēs aiziet tā teikt pirmajās pusdienās, kas vispār bija pa darbu un viņas pārgāja no tām pirmajām pusdienām, principā arī mēs esam attiecībās un otrajā nedēļā Ākstoties, viņa man pateica, ka viss kārtībā, ka viņa zināja, ka nu, es viņai prasīju, ka kā tu tā, tu grūzīniet, jums tur viss tas, jūs jau tas baigi tādi, nu, kā saka, nu, neteiksim, tur kārtīgie, bet nu, tur meitenes tā nevar, ja viņas nav precētas, viņas tur nevar iet uz kafēnīca ar tevi, tur diezgan tā viss ir tur tā sava kārtība. Viņa saka, nē, nu, viņa saka, es taču zināju, ka tu būsi mans vīrs, un es ļoti skaļi sāku smieties, jo es domāju, nu, tas tāds dienas romāns ir, un ka tas nav uz ilgu, nu, tā kā, un pagāja vēl divas nedēļas, un es viņai tad pārprasīju, vai tas piedāvājums vēl ir spēkā, un viņa saka, nu, jā, spēkā, un tad mēs vienojāmies, jā, pēc mēneša mēs aizgājām, sarakstījāmies, tā kā divos mēnešos mēs arī sarakstījāmies.
1: Interesanti, viņi varētu izdot kādu rokas grāmatu, jo tas it kā viss neatbilst tam, ko parasti sievietē mēģina ieskaidrot par to, ka nu, vīrietim tas mednieki instinkts un ka viņiem jau nevajag tās lielās saistības un ar to var nobiedēt, bet tevis pieminētie fakti liecina par to, ka tas...
2: Tāpēc ir gudra sieviete, nu maz jau, nu labi, tā nevar ētrā teikt, ka maz jau to gudro sieviešu, domāju, tikpat maz, cik gudru vīriešu, jā, un es sev pieskaitu pie enerģiskajiem, nevis pie gudrajiem, nu lai saprastu, jā. Nu, nezinu, man liekas, to, ko es redzu dzīvē, es domāju, ka sievietes ved, ir tīpaši ģimeņa dzīves un tā tālāk, un to, cik tās ģimenes ir dinamiskas, un jo vīrietim neko, viņš iet tur roku, tur medī, vēl kaut ko, viņam īstenībā galvenais ir process, viņam tur tie rezultāti, ja tā sieviete zina, ko viņi grib redzēt, un tas vīrietis aizies un pacentīsies, tāpēc vienkārši, ja viss, ko tu gribi, ir somiņa, nu tad visdrīzāk, kad tas ir par maz, lai tu būtu kopā ar kaut kādu tur foršu spējīgu cilvēku.
1: Jā, bet es to staru kā komplimentu sievietēm. Klau, basta un dziesma krievu valodā, un kādēļ šī izvēle?
2: Es nezinu, man liekas, tāda dziesma ir vispār kā tāda savā ziņā mantra, un es ļoti gribētu redzēt savus bērnus labākus par sevi, un tas arī par to arī tur dzied piedziedājumā. Es cenšos būt labākā versija, kas varēja sanākt no maniem vecākiem, un... Man liekas, ļoti iedzīgs gabals.

0: piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
1: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
2: Veikalos Maksima – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas – 99 centi kilogramā. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima!
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 54,99. Samsung leduskapis, 344 litri, 399 eiro. Trauku mazgājumā mašīna, tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtnet viedriem.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante – Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Xiaomi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Jaunatnes kustības Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.
10: Jā, dziesmas laikā aizrunājāmies par sieviešu vīriešu lomu un par to, varbūt, kas mums arī kā nācijai šatad pietrūkst. Kā tev liekas, kā lai mums piešķiļ to, kas mums sportā tik forši iznāk ārā, Baltijas valstu kontekstā runājot? Mēs tiešām esam malači, bet citās jomās mēs neesam atraduši to veidu, kā tomēr sev parādīt no labās puses.
11: Vienkārši jābūt godprātīgākiem. Man vienmēr tā es tā teicu, kad kāda jēga nopelnīt tur nenormāli daudz naudu, uzbūvēt milzīgu žogu, zelta apkārt, un kad aiz tā žoga visi apkārt ir nabagi. Ko tu no tā iegūst? Tu izies ārā no tās savas teritorijas, no tās savas iedomātās idilas, un tur cilvēkiem viss slikti. Jā. Tāpēc cilvēka alkatība, tā tas ir cilvēcīgi, to var saprast. Mēs esam izdzīvojuši tajā neatkarības laikos pirmo brīdi, kad vienu, otru, trešie uzdušies ir cilvēcīgi, paņēmuši pa daudz, teiksim tā. Es domāju, ka šobrīd mēs nekārši dzīvi mums piespiedīs iemācīties dzīvot citādāk.
10: Noslēguma dziesmu, tu esi atstājis šo kalniem pāri tev. Uh-huh. Dzīvē ir bijuši kalni, kurus tu esi sasniedzis, un tagad domājot par to savu dzīves otro pusi, tā mēs varam teikt, jo 40 metri
11: devēt
10: par
11: trešdaļu.
10: Vai trešdaļu, jā. Katrā ziņā.
11: Jā.
10: Kādi ir tavi lielie kalni profesionālā ziņā?
11: Profesionāli ziņā mēs šobrīd cītīgi strādājam pie aplikācijas, kas ir instruments organizatoriem visā pasaulē, līdzīgiem kā mēs, kas varētu veidot šos pasākumus, jo mēs esam sapratuši, ka bez tā rīka visi mūsu centieni nodot savu zināšanas kaut kur tālāk pasaulē. Nu, tas tāds tā kā šaut ar lielgabalu pa zirbuļiem un tā var ilgi un nekāda jēga no tā nebūs. Tā kā turpināt Latvijā cītīgi darboties, lai Ghetto Games būtu pēc iespējas vairāk pilsētās, pēc iespējas vairāk jauniešiem pieejams. Un es atrodos pat uz iedzīvotāju skaitu. Šobrīd tas sporta skaits nemaz nav tik proporcionāli iedzīvotāju skaitam nokrits, jo pa lielam cilvēki ir kļuvuši, nu, pa lielam aktīvāk. Kaut gan tas vidējais arhmetiskais rāda, ka tās veselības problēmas ir tā kā lielākas. Bet ja mēs skatāmies no dalībnieku skaita ziņas, es redzu, nu, vienkārši getiņā, ka to jauniešu iesaisti ir daudz lielāk, nekā viņi bija kādreiz. Ja, tā kā, nu,
10: pie demogrāfiskās situācijas tas ir apsveicams.
11: Jā, un līdz ar to visaugstākajā kvalitāte darboties Latvijā un reģionā, kas būtu tur Latvija, Lietuva, Igaunija. Šobrīd mēs esam tikai Igaunijā ar vienu lielu pasākumu. Mēs šobrīd skatāmies, kā to reģionu tā kā apvienot kaut kā tomēr vienā veselā, bet tad tur labā ziņa tā, ka jaunieši runā angliski, tad iespējams mēs varētu pāriet uz tā kā angļu valodas komunikāciju. Daudz gads atpakaļ mēs to mēģinājām, bet mums momentāli nokrita tāds, teiksim, tur sekotais skaits rīč un viss pārējais. Tā kā šobrīd es pieļauju, tā kā reģions būtu vairāk gatavs tam. Nu, ļoti daudz ir tādu praktisko mērķi. Mēs tur būvējam šobrīd geto hubu vietu, kur varēs nākt jaunieši kopā veidot ne tikai geto pasākumus, bet arī savus pasākumus. Tā ir tā kā arī privāta vieta, ko mēs tagad attīstam. Un nu, soli pa solītim, es domāju, nāks vēl jaunas idejas. Nu, tāpat tās, lai katru gadu tikai realizēt to, ko mēs jau darām, ir diezgan stipri jāiespringst. Un šobrīd mēs arī ziemā esam sākuši aizvien vairāk un vairāk projektus, tieši braucot apkārt pa skolām, braucot apkārt pa jaunuzbūvētajiem sporta centriem, kas kādreiz vienkārši nebija tur 17 gadus atpakaļ. Tā kā darba ļoti daudz, tāpat tās turpināsim strādāt ar jauniešiem, turpināsim nedaudz darboties visā marketinga jomā, ko mēs darām kopā ar maniem kolēģiem. Tā kā
10: jā, bet es pieminēju, ka faktiski pēc demogrāfiskajiem cipariem to jauniešu objektīvi kļūst aizvien mazāk un mazāk. Jaunieši negrib steigties veidot ģimenes, nedomā par bērniem, ir Latvijā ir viens no lielākajiem vienu cilvēku mājasaimniecības skaitajiem vispār Eiropā. Kā lai tos bērnus dabū vairāk? Varbūt tev ir kāda ideja?
11: Moši mēs baigi godīgi esam statistikā. Zin kā, es nedomāju, ka mēs tur stingri atšķirtos no kaut kādas citas Eiropas, un ir tīpaši, kad Itāļiem jau sen bija tā, kad
10: Itāļi ir viena no
11: kur tur vispār par bērniem sāk domāt pēc 35, iet līdz ar to. Es domāju, ka katrā laikā ir savas problēmas. Šobrīd, ja mēs pastāvēmies tur Latvijas vēsturi pēdējos 100 gados, tur bijis ļoti dažādi. Līdz ar to, nu, šobrīd ir tāda problēma. Tas nozīmē, ka ir problēma, meklējam risinājumu, ejam uz priekšu. Tā kā domāt, ka mēs dzīvosim, problēmas ir, nezinu, personīgajā dzīvē, personīgajā tur veselībā. Nu, tikko kā tu kaut kur palaidies, tā tur veidojas problēma. Ja? Nu, mēs visi zinām, kā vajag. Nu, vienkārši jāņem un jādara. Un tādī brīdī, nu, ka kaut ko mēs visi kopā esam palaiduši garām, nu, ja gribam, lai dzimst bērni, nu, tad mēs zinām, kas jādara. Nu, tā, nu.
10: Jā, bet runāju, ka tā virtuālā komunikācija aizstāja to reālo.
11: Nu, tā tad nevajag, nu, tā tad nebūs. Nu, tad cīnīsies un katrs vilks, tad pirmie tie indiāņi izmirst, un tad nāks nākamie, un tā. Nevajag pārvērtēt arī to mūsu nozīmību šajā pasaulē. Nu, tā kā mēs te atnācām, mēs varam tur filmēt podcastus, intervijas un vispārējā. Tas mums patīk, mēs to šobrīd darām, mums tāda iespēja. Super, nu tā kā kas būs pēc mums, kā viņi tur komunicēs un ko viņi darīs, pēc saviem ieskatiem atstājam labāko, ko mēs varam atstāt aiz sevis, nu gan jau tie nākamie saorientēsies tieši tāpatās, kā mēs saorientējāmies. Es nevarētu teikt, kad ir kaut kāda brīnuma tablete ar formulu, tur Elbakena formulu, tur ideālai valstī pasaulē cilvēkam, nav tāda viena tablete, nu ja pasaule ir dzīvojusi līdz mums tur cik entos tūkstošus gadu, nu es nešaubos par to, kad arī pēc mums dzīve būs uz šīs planētas Zeme. Lai kādas mēs stulbības nedarīt un tā, ka viņas var likties absurdas, un jo mēs vecāki paliekam, jo mums absurdāk šķiet kaut kādas lietas, bet jaunieši dzīvo, viņi ir priecīgi, viņi meklē iespējas, viņi skatās daudz globālāk, viņi ir gatavi migrēt un tā tālāk. Tā kā Es domāju, mēs bišķiņ sabiezinam krāsas un mums pašiem vienkārši ir jāpastrādā nevis tādā apmācības ziņā ar sevīm, bet pasaule ir ļoti dažāda, vienkārši šajos laikos tai dažādībai ir vieta šajā pasaulē. Kādreiz viņa bija ļoti vienveidīga un nedod Dievs, tu biji nedaudz citādāks, nu tad tevi tur sadzinājusi sārta, tā kā pieņemam, meklējam, ja kaut kas nepatīk, vienmēr var pašiem migrēt kaut kur, kur gribas.
10: Cepurnos, paldies, Raimond, par sarunu Kalniem pāri. Vai par šo dziesmu arī kāds īpašs stāsts?
11: Nu, ļoti mīļa dziesma, un dzīve tāda arī ir. Nu, tagad problēma demogrāfija, tas ir kārtējais kalns, kas stāv mūsu priekšā, kurš mums jāpārvar ir. Nu, ja mums vispār, ko nozīmē arī dot tiem cilvēkiem to dzīvību, tur jau ir jautājums. Nu, kāpēc mums šķiet, ka vot tagad tieši dodot tiem cilvēkiem tās dzīvības, ja bērni jau tomēr bišķiņ tāds arī brīnums, teiksim, manumas pēdējos gados es gribu vēl vienu bērnu un viss ir veseli un viss ir kārtībā un viens bērns ir, un nākamais nepiesakās. Man liekas, mēs te demogrāfijai tā gribam pieiet kā skaitļiem, bet nu īstenībā tas tāds arī no Dieva vai no kaut kāda visuma, no pasaules, tas bišķiņ brīnums ir.
10: No otras puses tu saki, jā, jaunieši nesteidzās un viņiem ir sajūta, ka viņiem ir viss pasaules laiks, bet diemžēl viņi attopās, jo visa pasaule viņiem mēģina ieskaidrot, ka tā arī ir, bet šis bioloģiskais jautājums, kas arī man precīzi nav svešs, viņš mazliet sajauc to galvu, un tad tu var palikt vispār bez nekā.
11: Nu, un tad nākamajā paudzē būs pa četriem, no, pa pieciem. Mēs atkal atgriezīsimies tur pat atpakaļ, tāpēc, kad varbūt cilvēks sajūtīs, ka nu, tas ir tāds īstenībā beigais apdrošināšanas kredīts, nu, kad tev ir tie bērni. Ja tu godīgi man prasi, es, teiksim, plānoju rūpēties par saviem vecākiem, tieši tāpat kā mani vecāki rūpēs par saviem vecākiem līdz kapa malai, tā ir mana atbildība, tāpēc man jādzīvot, tāpēc man jābūt veselam, dzīvam un spēcīgam, jo man ir atbildība par saviem vecākiem. Ja man izdosies parādīt pareizi piemēru saviem bērniem, tad tas ir tas, kam es ticu, nevis tur investīcijas un kaut kādi tur fondi un tā tālāk un tā joprojām.
10: Tu teici, ka tev nav Elbakjana rokas grāmata, bet redz, tev viņi ir.
11: Jā.
10: Man likās, ka tieši šī atziņa varētu būt īstā, jā, lai cilvēki saprastu, kas tad īstenībā ir.
11: Ja tu gribi, lai tev cieni tev bērni, tad cieni savus vecākus, jā, tā ir.
10: Paldies tev liels par šo sarunu, un lai skan Soundpoints Kalniem pāri, un lai tev brīnišķīgs nākamais dzīves posms.
11: Paldies tev liels.
10: Paldies. Atā.

0: No.
1: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām nesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 23 Latgalē un Sēlijā. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienas otrajā pusē iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 22 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krievijas uzbrukumā Ukrainai cietis Latvijas goda konsulāts Slovjanskā, tā Twitterī pavēstījusi Latvijas ārlietu ministre Baiba Brāže. Saskaņā ar Ukrainas iestāžu sniegto informāciju konsulātam trāpījusi Krievijas avio bumba. Latvijas goda konsuls Aleksandrs Pavenko uzbrukumā nav cietis, taču ir cietuši divi konsulāta darbinieki. Brāže par notikušo informējusi Eiropas Savienības un NATO dalību valstu ministrus, kā arī starptautiskā organizācijas. Tikmēr valsts prezidents Edgars Rinkevičs sociālajos medijos uzsvēris, ka Latvijas goda konsulāta biroja iznīcināšana ir kārtējais Krievijas kara noziegums. Ģenerālprokuratūrā vakar sākta pārbaude, lai izvērtētu, vai atbildīgo amatpersonu rīcība un pieņemtie lēmumi saistībā ar Air Baltic saimniecisko un finanšu darbību, kā arī tās pašreizējo finanšu situāciju atbilst likuma prasībām. Aģentūrai Leta zināms, ka pārbaude sākta pēc ministru prezidenta Andra Kulberga iesnieguma. Premjera komunikācijas padomniece Elīna Švērna nav komentējusi, kādēļ tieši viņš nolēmis vērsties ģenerāla prokuratūrā. Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad prokuratūra saistībā ar Air Baltic vērtē iespējamās nelikumības. Aizpērnā gada nogalē tā paziņoja, ka pārbaudē nav konstatējusi nelikumības saistībā ar valdības lēmumu atbalstīt līdzsabiedrības pamatkapitāla samazināšanu par vairāk nekā 571 miljonu eiro, novirzot tos iepriekšējos gados uzkrāto zaudējumu sekšanai. Ogrē šonadēļ kāds autovadītājs smagā dzērumā iebraucis elektrības stabā. Sākotnēji acu liecinieki ziņoja, ka šoferim iespējams radušās veselības problēmas, tomēr mediķiem un policijas darbiniekiem ierodoties notikuma vietā noskaidrojies, ka pie negadījuma nebija vainojama veselība, bet gan grādīgie dzērieni. Vīrieša izelpā konstatētas 4,25 promiles alkohola. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā valsts policija sākusi kriminālu procesu, kā arī konfiscējusi spēkratu. Rīgā Deglava ielā vakar pievakarē izcēlies ugunsgrēks neapsaimniekotā divstāvu ēkā. Tur liesmas bija izplatījušās 545 kvadrātmetru platībā. To dzēšanas laikā cieta divi glābēji, bet pēc mediķu apskates viņi darbu notikuma vietā varēja turpināt. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki, kas spieduši evakuēties simtiem tūkstošus cilvēku. Liesmu pārņemtā kopējā platība Eiropas Savienības dalību valstīs jau ir otra lielākā kopš sākta šādu datu apkopošana. Francijas, Žironas un Landas departamentos savas mājas atstāja 141 tūkstotis cilvēku, bet Spānijas vidienē 60 tūkstoši. Francijas dienvidrietumos šīs sezonas lielākais savvaļas ugunsgrēks pārņēmis vairāk nekā 10 tūkstošu hektāru lielu platību. Tajā cietušas 80 mājas, no kurām 50 ir pilnībā nopostītas. Par cietušajiem pagaidām ziņu nav. Kopumā šobrīd Francijā plosās 32 dažādas intensitātes savvaļas ugunsgrēki. Tikmēr Spānijā to dēļ izsludināta ārkārtējā situācija Madrides un Avilas reģionos. Spānijas galvaspilsētas apkaimē kopš trešdienas vismaz 40 tūkstoši cilvēku ir evakuēti vai saņēmuši rīkojumu palikt savās mājās. Tur liesmas izpostījušas jau aptuveni 6 tūkstošus hektāru. Bet Francijas austrumos vakar no muzeja nozagta puskilogramu smaga 2500 gadu sena ķeltu zelta kaklarota. Zādzība pastrādāta Burgundijā, Šatijonā pie Sēnas. Vietējais mērs atzinis, ka pirms tam muzejā jau bija notikuši divi zādzību mēģinājumi, un lai gan tas bija pastiprinājis drošības pasākumus, garnaģi bija pietiekami labi organizēti, ātri un apņēmīgi, lai pastrādātu noziegumu. Kaklarota nozagta gaišā dienas laikā par spīti apmeklētāju, personāla un apsardzes klātbūtnei. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

klausīši. Man jāgriež brīvdienu putniņi, labrīt, draugi. Sveicieni jau no nedēļas nogalē. Jūlijas paskat jau gandrīz jau čuši ir pēdējā nedēļas nogala patiesībā jūlijā. Vēl gan vesela darba nedēļa mums priekšā šajā mēnesī, bet tādas oficiālās brīvdienas šis ir pēdējās. Tāpēc labrīt. Prieks, ka esi kopā Radio SVH. Mans vārds ir Marta. Mēs tiekamies kā jau ierasts sestdienu, svētdienu rītos. 27339933 atraksti man, kur tu esi, kas tu esi, kā tu esi, kāds tu esi šo.

Tur mēs kopsavilkums ir tāds, ka daži strādā, daži ir pārliecinājušies, ka mežā sēņu nav. Varbūt nepareizajā sēņu vietā bija jāmeklē vēl kādi. Un vēl daži vienkārši bauda brīvdienas, tā pieļauja. Dagnija grib pasveicināt savu vīru Mārtiņu un pietus rausīšus Elizabeti, Eduardu, Kārli, Herbertu un Henrieti. Lai super forša diena, es pievienojos un sveicienu visiem, kuri ir ar mums šajā rītā. Dua Lipa!

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafēnīcas.lv.

0: Tagad Big Bang piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bang mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bang LV. Big Bang.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

Nu kā visas Kristīnas jūtas pēc vakardienas ballītes. Ai, kāds svētku laiks, ne? Mums vismaz manai ģimenei ir jūlijas, īpaši jūlija beigas. Jā, piekritīsiet, nu katrai ģimenei ir tas viens moments kaut kā ir, kad sakrīt, kad ir tie svētki. Nu, nav, un tad visiem, viss. Uz jūlija beigas, tas ir kaut kas šodien Jākabiem un Žaklīnām visi lielākie sveicieni 25. jūlijā vārdu svētkos. Un daudz laimes visiem tiem, kur ir piedzimuši šodien. Jūs esat to izdarījuši vienā dienā ar leģendāro seriāla draugi Joja atveidotāju Matt LeBlanc. Un domājot par Matt LeBlanc, domājot par Joja, protams, ka prātā nāk šī melodija. Sveicien visiem draugiem!

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Krejpāda. Futbols volejbolisti Ardis Bedrītis un Artūrs Viņkevičs Challenge turnīrā Ķīnā. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā 2-1 uzvarēja Austrālijas duetu, bet astotdaļ finālā ar 0-2 zaudēja pārim no Itālijas. Latvijas vīriešu un sieviešu 3-3 basketbola izlases Ventspilī uzvarēja jaunatnes nāciju līgas posmā. Vīriešu izlase finālā 21-17 pārspēja Serbiju, bet sieviešu izlase finālā ar 16-12 uzvarēja Poliju. Kopvērtējumā pēc 4 posmiem abas Latvijas izlases ir līderes. Vēl 2 posmi Ventspilī izcināsies arī šodien un rīt. Tour de France daudzdienu velobrauciena 127,9 km garajā 19. posmā uzvarēja slovēns Tadejs Pogačars un vēl vairāk palielināja savu pārsvaru kopvērtējumā un līdz ar to spēra platu soli pretī 5. uzvarēt Tour de France daudzdienu velobrauciena kopvērtējumā. Toms Kuiņš un Kris Neilands ieņēma attiecīgi 127. un 132. vietu. Kopvērtējumā Pogačars tagad tuvāko sekotāju beļģi Remko Evenepūlu apsteidz par 7 minūtēm un 11 sekundēm. Kuiņš ieņem 94. Neilands 136. vietu. Velobrauciens finišēs svētdien. Andis Vārna pasaules kausa posmā Konkūrā Inčukalnā ar zirgu Karloni savā maršrutā ieņēma 5. vietu un tā bija augstā kā vieta starp Latvijas jātniekiem. Laura Penele ar zirgu Let's Fly Z ieņēma savā maršrutā 6. vietu. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Renārs Krastenbergs karjeru turpinās Čehijas ekstralīgas komandā Česky Budajevicas Motor. Iepriekšējā sezonā Krastenbergs spēlēja citā Čehijas ekstra līgas klubā Olomouc. Savukārt aizsargs Jānis Jaks spēlēs Čehijas ekstra līgas komandā Litvīnova Sverva. Viņš iepriekšējā sezonā spēlēja citā Čehijas komandā Karlovu Vari vienībā Energija. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja kopā ar Žibeku Akulam Bajevu no Kazahstānas VTA 250 turnīrā Hamburgā dubultspēļa 4. finālā ar 6-4 un 7-5 pieveica Čehietes Jesiku Melečkovu un Marijāmu Škohu. Eiropas čempionātā pludmales volejbolā, kas no 12. līdz 16. augustam risināsies Polijā, izloze vienā grupā saveda abus Latvijas vīriešu duetus, proti Mārtiņu Previņu un Kristianu Fokoratu un Edgaru Toču un Gustavu Auziņu. Vēl mūsējo grupā būs arī pāri no Austrijas un Vācijas. Sieviešu konkurencē Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova spēlēs vienā grupā ar Ukrainas, Spānijas un Igaunijas duetiem. Jirgens Klops oficiāli apstiprināts Vācijas futbola izlases galvenā trenera amatā un līgums ar viņu noslēgts līdz 2030. Gada vasarai. Trenera karjeras laikā Klops ar Dortmundas Borussiju komandu divreiz uzvarēja Bundeslīgā un iekļuva Čempionu līgas finālā, bet ar Liverpools komandu pareizēji uzvarēja Premjerlīgā un Čempionu līgā. Itālijas mediji ziņo, ka par Itālijas futbola izlases galveno treneri kļūs savulaik viens no labākajiem itāļu pussargiem Andrea Pirlo, kurš ar Juventus komandu 4 bija Itālijas čempions, ar Milānu 2 uzvarēja Čempionu līgā un A-sērijā, bet ar Itālijas izlase 2006. gadā kļuva par pasaules čempionu un tika iekļauts arī turnīra simboliskajā izlasē. Itālijas izlasē spēlētāja lomā viņš aizvadīja 116 spēles un guva 13 vārtus. LeBrons James karjeru NBA turpinās Philadelphia 76ers komandā. Jamesam tā būs 24. sezona NBA čempionātos. Šodien Madonā Smetersilā sākas pasaules čempionāta posms motokrosā ekipāžām un kvadraciklu motokrosā. Savukārt Latvijas U18 izlases basketbolisti Eiropas čempionātā Trento Itālijā pirmajā spēlē 2019. tiksies ar mājiniekiem Itālijas basketbolistiem. Vēl grupā jāspēlē ar Igauniju un Spāniju. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā. Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
1: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. 3 dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 25. jūlija. Nektarīni 1 kg, 1,79 €, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49 €, cūgaļas savā sulā 300 g, 1,49 €. Lidl ir vērtīgi!

kas ir mums brokastīs šorīt labs? Kuram ir brokastu brīvdienu pankūkas? Kuram kas cits? Man ir brīnišķīgi granolīdz. Mans granolis kvalitāte, granola ir tāda, kāda ir vislaik, bet to kvalitāti nosaka tas, kādas odziņas man ir bijušas konkrētajā gadījumā, un vai man ir bijis mans mīļākais grieķu jogurts. Šoreiz viss ir izcili, jo man ne tikai bija mans mīļākais grieķu jogurts, bet no mēdz dzimšanas dienas balītes palika pāri arī mīļākā man tāda ogu izlase, kas ir man šķiet vislabākā kombinācija granolē ar grieķu jogurtu. Tur ir gan mazliet zemenītes, gan melenītes, gan avenītes. Nu, tad, kad tas viss ir kopā, tas ir tāds, nu, tāds luksus variants, jā. Labu aptīti visiem, kas ar kaut ko mielojas. Sienas Vero aizgāja no 8000 klausītājus 28 miljoniem divu gadu laikā. Viss ir iespējams.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: No 24. Līdz 26. Jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 25. jūlija nektarīni 1 kg, 1,79 €, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49 €, cūgaļa savā sulā 300 g, 1,49 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Imām dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imām dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imām dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

mīļie, kaut kā eili un piestāv tev. Cik jauki skan un cik iedvesmojoši pats lājoši dziesma. 25. jūlijā sestdienā labu rītu. Šis ir Radio SVH. Marta šeit no 9 līdz 12. Kā jau parasti brīvdienu rītos. Un man patīk, jūs man sūtāt savas brīvdienu brokastu bildes. Ieva ir atsūtījusi kaut ko te jauku tomātu maizītes. Un izskatās, ka kaut kāds saldēs arī ir. Un dārznīšu galvenais, ka vīrs ir pienesis šīs brokastas klāt. Tas ir tas pats svarīgākais šajā visā. Un Kurš savukārt ir mani sarunājis, ka mēs noklausīsimies Tom Waits un Blue Skies. Ļoti brīvdienīga, mierīga, nesteidzīga sajūta. Droši ņemiet un lietojiet.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām nesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 23 Latgalē un Sēlijā. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienas otrajā pusē iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 22 grādiem.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krievijas uzbrukumā Ukrainai cietis Latvijas goda konsulāts Slovjanskā, tā Twitterī pavēstījusi ārlietu ministre Baiba Brāže. Saskaņā ar Ukrainas iestāžu sniegto informāciju konsulātam trāpījusi Krievijas avio bumba. Latvijas goda konsuls Aleksandrs Pavenko uzbrukumā nav cietis, taču ir cietuši divi konsulāta darbinieki. Brāže par notikušo informējusi Eiropas Savienības un NATO dalību valstu ministrus, kā arī starptautiskās organizācijas. Tikmēr valsts prezidents Edgars Rinkevičs sociālajos medijos uzsvēris, ka Latvijas goda konsulāta biroja iznīcināšana ir kārtējais Krievijas kara noziegums. Ģenerālprokuratūrā vakar sākta pārbaude, lai izvērtētu, vai atbildīgo amatpersonu rīcība un pieņemtie lēmumi saistībā ar Air Baltica saimniecisko un finanšu darbību, kā arī tās pašreizējo finanšu situāciju, atbilst likuma prasībām. Aģentūrai Leta zināms, ka pārbaude sākta pēc ministru prezidenta Andra Kulberga iesnieguma. Premjera komunikācijas padomniece Elīna Švērna nav komentējusi, kādēļ tieši viņš nolēma vērsties ģenerālprokuratūrā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 156 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 22 cilvēki, tostarp 5 gājēji un 3 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Ogrē šonadēļ kāds autovadītājs smagā dzērumā iebraucis elektrības stabā. Sākotnēji acu liecinieki ziņoja, ka šoferim iespējams radušās veselības problēmas, tomēr mediķiem un policijas darbiniekiem ierodoties notikuma vietā noskaidrojies, ka pie negadījuma nebija vainojama veselība, bet gan grādīgo dzērienu lietošana. Vīrieša izelpā konstatētas 4,25 promiles alkohola. Par transporta līdzekļa vadīšanu reibu valsts policija sākusi kriminālu procesu, kā arī konfiscējusi spēkratu. Rīgā Deglava ielā vakar pievakarē izcēlies ugunsgrēks neapsaimniekotā divstāvu ēkā. Tur liesmas bija izcēlušās 545 kvadrātmetru platībā. To dzēšanas laikā cieta divi glābēji, bet pēc mediķu apskates viņi darbu notikuma vietā varēja turpināt. Vēl viens cilvēks cietis ugunsgrēkā Daugavpilī, kur piecstāvu dzīvojamā mājā dega dzīvoklis un divi balkoni. Glābēji cietušo nodevuši mediķu aprūpē. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki, kas spieduši evakuēties simtiem tūkstošus cilvēku. Liesmu pārņemtā kopējā platība Eiropas Savienības dalību valstīs jau ir otra lielākā kopš sākta šādu datu apkopošana. Francijas Žironas un Landas departamentos savas mājas atstāja 141 tūkstotis cilvēku, bet Spānijas vidienē 60 tūkstoši. Francijas dienvidrietumos šīs sezonas lielākais savvaļas ugunsgrēks pārņēmis vairāk nekā 10 tūkstošu hektāru lielu platību. Tajā cietušas 80 mājas, no kurām 50 ir pilnībā nopostītas. Par cietušajiem pagaidām ziņu nav. Kopumā šobrīd Francijā plosās 32 dažādas intensitātes savvaļas ugunsgrēki. Tikmēr Spānijā to dēļ izsludināta ārkārtējā situācija Madrides un Avilas reģionos. Spānijas galvaspilsētas apkārtnē liesmas izpostījušas jau aptuveni 6000 hektāru. Bet Francijas austrumos vakar no muzeja nozagta puskilogramu smaga 2,5 tūkstošus gadu sena ķeltu zelta kaklarota. Zādzība pastrādāta Burgundijā, Šatijonā pie Sēnas. Vietējais mērs atzinis, ka pirms tam muzejā jau bija notikuši divi zādzību mēģinājumi, un lai gan tas bija pastiprinājis drošības pasākumus, garnaģi bija pietiekami labi organizēti, ātri un apņēmīgi, lai pastrādātu noziegumu. Kaklarota nozagta gaišā dienas laikā par spīti apmeklētāju, personāla un apsardzes klātbūtnei. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tev mīlam un lai tev viss izdodas.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

dejot pēc instrumentiem. Šis skan arī ir instruments. Ja tas izklausās pēc instrumentiem, tad ir instrumenti. Dienas nakti sāk ar Radio SVH sestdienas rītā 25. jūlijā. Labrīt! Es gribu jums parunāt par vienu ļoti aktuālu, manuprāt, tematu, jebkuram, kuram ir kāda sociālā dzīve, kuram ir draugi, kurš iet uz pasākumiem, īpaši man šķiet vasarā. Šis ir tiešām tāds aktuāls temats daudziem, un tas ir tematiskās balītes. No vienas puses. Protams, ka vajag padarīt dzīvi krāšņāku un interesantāku. Un es arī dažreiz piekopju kaut ko tādu. Bet es vienmēr piedomāju,

pavadu laiku ņemās manām smadzenēm. Šis nav kaut kas tāds, ko viņas gribētu saņemties un darīt. Es nevaru tam pieķerties, man no laika. Droši vien jau, ka es varētu laiku atrast, ja šausmīgi gribētu. Bet es nevaru saņemties to izdarīt. Un paralēli, protams, ir tā vainas sajūta, ka varbūt tomēr vajadzētu, jo varbūt balītas organizātori domās, ka man ir viena alga, ka man nerūp, kas neesmu centusies, vai ka man nepatīk. Un tā nav, man nav tā, ka man nepatīk. Vienkārši tas dažreiz prasa ļoti lielu dažādu resursu ieguldījumu, lai varētu šajās tēmās iekļauties. Un to balīšu jau arī nav tā, ka maz. Es jums saku visu laiku, kādam ir svēti. Un ja tev ir viena diena jābūt tomātam, viena diena tev ir jābūt citronam, viena diena tev ir jābūt princesei un nākamajā dienā tev ir jābūt vardei, tad taču tur var aiziet kaut kāds izsavienojums cilvēkam, ne? Lūdzu, pastāstiet, kā jūs jūtaties par tematiskajām balītēm. Vai jūs tādas organizējat? Ja jā, tad kādas? Vai jūs tādas apmeklējat? Ja jā, tad kādas? Un cik ļoti jūs iekļaujaties un ar kādu azārtu jūs ieiet atbilstībā tematam? Vai jūs esat no tiem, kas šuj un āda un izšuj un meklē un sameklē un jau saulēcīgi pasūta lietas un viss ir tēmā? Vai arī jūs kā es, ja ir jāiet tomātu balīt, tad labākais, ko jūs varat izdarīt, ir atrast skapī sarkanu tēkreklu. Un ar to vajadzētu būt gan. Čau, tomātu tēma jau ir īzī. Atliek visu laiku sarkt. Paldies tev! Paldies! Es mēģināšu pieskaņoties savai tēkreklu krāsai, lai būtu sarkana. Anželika arī man ir atsūtījusi ideju. Labrīt, Mārta, tev gluži otrādi. Reāls trumpis, tava balss. Tomātu balītē nodziedi dziesmu par tomātiem. O, šis man nebija nācis prātā. Es vispār varētu visu balīti staigāt apkārt ar kaut kādu tomātu dziesmu. Maza melodija jāizdomā un rimī maisiņš galvā. Kristap, paldies! Šis arī ir labi. Redz, kādi jūs radoši esat, izrādās radošāki nekā es. Mans radošums strādā kaut kādos citos virzienos. Ir virzieni, kurā tas ir ļoti attīstīts. Un ir virzieni, kuros man ir acīmredzot nepieciešama radio SVH klausītāju palīdzība. Gluži par tomātiem nav. Man vēl nesarakstīta dziesma, ne arī es varēju daudzreiz atrast. Bet atcerējos kečupa dziesmu. Nu, kečups, tomāti, tas jau, es teiktu, ir diezgan tūk.

0: Krūti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi 150, 180 vai 350 grami. Atlaide līdz 40%. Armands Rimi karti, makaroni dobele, dažādi veidi 500 grami, 75 centi. Kaķu konservi gurmē Gold, dažādi veidi 85 grami, 45 centi. Rimi.
1: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelējas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.

kāj. Mēs ar Gunti aizinājāmies par tematiskajām balītēm un viņam patiekot pat tādas ar vēstures tēmu. Es saku, man ir stress viena no domas, ka man būtu jādodas uz balīti. Vēsturiskā tematā vēl agdies vēl konkrētā gadsimtā vai gaddesmitā vēl iejusties. Jēziņ. Nē. Katram savas lietas un man prieks par visiem, kas spēja. Es varu izspēju, bet man tas prasa milzīgas saņemšanās.

pat jau zvanīja klausītāji, saņēma savu pirmo apsveikumu arī gaidāmajā vārdienā. Tas tik jauki, es neuzprasos uz sveicieniem, tas vēl ir tikai nākamnedēļ. Ir vēl laiks, bet paskat, kā cilvēks plāno uz priekšu. Vai nav jauki, vai nav jauki. Sestdien, 25. jūlijas Radio SVH. Mārsta kopā ar tevi līdz 12. 273 39 93 3. Rakstīja, kas stāstāvis.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Melenes spainītī. Well done! 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
5: Svaigam vietējā bez piedevām.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaigam vietējā bez piedevām.
7: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
8: Bez piedevām. Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

šis trāpums spēcīgāk nekā kafija. Nekā manējā pavisam noteikti šķīstošā ar pienu. Varbūt kāds espresso vēl var pacīnīties ar triples un baby flower. Ir 10:43 minūtes un tūliņi mēs pagriezīsim playlistu par 180 grādiem. Klausīsimies Līvas. Jo Līviem šodien 50 gadu jubilejas koncerts, Liepājas koncerta dārzā pūtu vējiņi. Bet tas ir izpārdots. Un vēl viens bet labā ziņa tiem, kas grib svinēt Līvu 50 gadu jubileju. Būs vēl daudz koncerti pa visurien, pa visu Latviju. Skatos te rudens un pat ziema. Ir opcijas visdažādākās. Sveicien Līviem! Paldies par mūziku!

0: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu. Ko? Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: čašu.
1: Kas redzēja video, kur Inters Bosols sadziedās ar Leniju Kravicu. Tas tik bija vairāk, tas tik bija vairāk. Un man tā patīk, kā Lenijs Kravicis pateica. I love you, brother! I love you, brother! Tik forši! Internetā klīda video, kur bija teikts, ka random finish guy. Random soms esot sadziedājies ar Leniju. Tas nebija nekāds random soms, tas bija Inters Bosols! Kam tu, kuram arī tas esot izdevies, es neredzēju video, bet kaut kas tur nav vīrs man šķiet ar tiem latviešiem un Lenija Kravicis, bet, kur manā, mēs gan nerakstēt Lenijas Kravicis pēc brīža.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām nesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 23 Latgalē un Sēlijā. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienas otrajā pusē iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 22 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sākoties ražas novākšanai un palielinoties lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās intensitātei, valsts policija aicina visus satiksmes dalībniekus būt uzmanīgākiem, ievērot savstarpēju cieņu un rēķināties ar lēnāku transporta līdzekļu pārvietošanos, kā arī iespējamiem satiksmes ierobežojumiem un rindām pie graudu pieņemšanas un uzglabāšanas vietām. Policija skaidro, ka ražas novākšanas laikā lauksaimniekiem nākas strādāt saspringt tā režīmā, izmantojot katru piemēroto laikapstākļu brīdi, kas nozīmē, ka lauksaimniecības tehnika un kravu pārvadātāji uz ceļiem var būt sastopami gan agrās rīta stundās, gan vēlu vakarā. Tādēļ autovadītāji ir aicināti ievērot īpašu piesardzību, apdzenot lielgabarīta tehniku, kā arī izvērtēt manevru drošību pirms to veikšanas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 156 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 22 cilvēki, tostarp 5 gājēji un 3 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 2 autovadītāji pieķerti būdami narkotisko vielu ietekmē, bet 214 sodīti par atļauju. Tā ātruma pārsniegšanu. Starptautiskās krimināla tiesas galvenais prokurors Karims Hans vakar atlaists no amata saistībā ar aizdomām par seksuāla rakstura noziegumu, tā ziņo avoti diplomātu aprindās. Aizpērni tuva kolēģi apsūdzēja viņu par seksuālu uzmākšanos un piespiešanu veikt seksuālas darbības. 56 gadus vecais Lielbritānijas pilsonis Hans savu vainu noliedz, taču šo aizdomu dēļ pērn maijā atstatīja sevi no amata pienākumu pildīšanas. Pagājušajā mēnesī Hans tika atstādināts no amata. Viņš ieņēma starptautiskās krimināla tiesas galvenā prokurora amatu kopš 2021. Gada un viņa vadībā tiesa izdeva orderus Krievijas diktatora Vladimira Putina un Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu aizturēšanai. Oksfordas universitātē vakar kādam 37 gadus vecam brīvprātīgajam tika ievadīta pirmā deva no paātrinātā tempā izstrādātās vakcīnas, kas paredzēta aizsardzībai pret ebolas vīrusa Bundibugyo paveidu. Šis retais paveids ir izraisījis epidēmiju Kongo Demokrātiskajā republikā un šobrīd pret to nav vakcīnas. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem kopš maija, kad sākās epidēmija, Kongo Demokrātiskajā republikā un Ugandā no gandrīz 3000 inficēto cilvēku miruši vairāk nekā 1300. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā vakar pasniegtas Jāņa Baltvilka balvas bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Rakstniecībā to saņēma Osvalds Zebris par grāmatu Andris un Kalna klapētājs, savukārt par veiksmīgāko ilustrāciju autori atzīta Marta Folkmane. Viņas ilustrācijas grāmatai Moka un Roberts klasiskā zīmējuma tehnikā apvieno šodienas un pagātnes notikumus no suņa un cilvēka skatu punkta. Starptautiskā balva šogad piešķirta norvēģu rakstniecei Marijai Parrai par grāmatu Mēs ar tūru un tās tulkotājai Jolantai Pētersonei. Bet Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā no šodienas līdz 1. novembrim būs apskatāma izstāde Laikmetīgais zīmējums Florences un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram. Ekspozīcijā iekļautie darbi ir no kolekcijas, ko Pompidū centram aizvadīto 20 gadu laikā dāvinājuši kolekcionāri Gerlēni. No gandrīz 1200 darbiem izstādei Rīgā atlasīti 43 mākslinieku, 98 darbi, kas tapuši no pagājušā gadsimta 70. Līdz 2019. Gadam. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Solīdzā makā nekrīt, nevien runa nav par RSH DJ'iem un apsolītajām dziesmām. Lenijs Kravitz, American Woman, 25. jūlijā sestdienā. Pārējiem atpakaļ pie kaut kā mums tuvāk, proti mazsalītiem gurķiem. Mēs jau te pagājušu nedēļu izstrīdējāmies, kur gurķi labākie. Es nemaz necelšu šo tēmatu šoreiz. Katram savu gurķi labākie.
1: Tas nav prātā darbs.
0: Labēlīgais tips.
1: Domājas iet bez lietu sarga, jo klimats ir skarbs. Pat mazsalīto gurķu laikā. Tas nav prātā darbs.

Jānu, vasara ir tas brīdis, kurā gribētu tos kabrioletu. Vai vismaz automašīnu ar lūku. Nevar saprast, kurš no abiem ir Artūram. Kurš dodas uz kursu biedru salidojumu. Es vispār nepamanīju šo ziņu, es tikai pamanīju bildi ar to bezjumta mašīnu. Un pat neizlasīju. Es pat neizlasīju ziņu. Artur, tu vēl vispār dzirdi mani, tu vēl klausies, mēs varētu to sveicienu nokārtot, ja tas vēl ir aktuāli. Atraksti ir aktuāli vai nav, bet runājot par sveicieniem, es nu pat apsolīju nodot sveicienu audžu meitai Kristīnai aizgājušā vārddienā, lai vienmēr saules sirdī un paldies, ka vienmēr atsaucies Ilmārs, Egita, mazais brālis Daniels un māsiņa Estere. Un arī Marta no Radio SVH pievienojas. Starp citu šodien Jākabiem un Žaklīnām vārdu svētu. Bet ja es gadījumā aizmirstu savsēt kādu Kristīnu, Kristīni, Kristu, Kristiānu vai Kristiānu, to droši vien var darīt vēl arī šodien.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam lakanie persiki Paraguayo 1,99 € kilogramā. Cūgaļa šašliks mani gardumi savējiem 5,99 € kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 €. Rimi.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Stop! 10 000 eiro ietaupījums! Vai tiešām?
5: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandija Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bārkas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

spīd. Sloks ielā 65. Es ceru, ka arī tur, kur esi tu un tur, kur dodies tu šodien, šajā 25. jūlijā. Mums vēl šī stunda līdz pat 12. kopā un droši varat sūtīt kādu ziņu, tāpat kā to ir izdarījis Artūrs. Var gadīties, ka es to nepamanīšu, bet beigās tomēr mēs esam sakomunicējuši. Un Artūrs dodas uz kursa biedru salidojumu uz Blīdeni un ar dažiem no kursa biedriem viņš nav ticies jau 30 gadus. Jūs iedomājieties, būs interesanti ieraudzīt, dzirdēt piedzīvojumus un labprāt dzirdētu dziesmu starp divām saulēm. Turklāt festivāls Saldus Saule šajās dienās mums būs sava mazā Saldus Saule. Postskriptum sveicieni arī tiem kursa biedriem, kuri netiek.

Cure, Close to Me. Man jums ir stāsts. Un arī vēl pēc jūsu viedokļa, miļie radies vēl klausītāji, cik ļoti par kārenu man pārvērsties un cik ļoti tomēr laist garausiem. Vakar bija meita 10. dzimšanas diena. Jā, paldies. Laiks skrien. Neviens nekļūst jaunāks, arī tu nē. Un arī es nē. Un bērni vispār aug briezdamies. Tas ir šausminoši un brīnišķīgi un skaisti vienlaicīgi. Bet stāsts ne par to. Stāsts ir par to, ka Balītei bija pasūtītas bulciņas. Nu tādas, nu, smalkmaizītas. Viens no veidiem bija cīsiņu mīklā. Nu kas var būt brīnišķīgāks bērnu Balītei kā cīsiņu mīklā, vai ne? Un es neteikšu, no kurienes mēs pasūtījām, protams, es nevienu negribu tā galīgi uzreiz nogremdēt, bet, ja domājat, es paņemu, tagad ko cīsiņu mīklā sāku ēst, un es nevaru saprast, kas tas ir, tur kaut kas tā kā, es nesaprotu, kaut kas spīdīgs, un es sāku viņu vērt vaļā, skatīties, kas lācītim vēderā, un, ja domājaties, tas cīsiņš ir ne tikai mīklā, bet tas cīsiņš, mīļie draugi, ir arī plastmasas apvalkā. Nē, man nelikās, un nē, tas nebija tikai mazs gabaliņš. Tur reāli tas cepējs, vai tas, nezinu, kā nu, viņi tiek ražot, kā nu, viņi tiek cepti. Bet tas cīsiņš bija reāli atstāts iepakojumā, kas nav ēdams. Un iecepts tā ar visu šo plastmasu mīklā. Nu, protams, neviens nav cietis, nekas nav noticis. Visi pārējie cīsiņi nebija plastmasā, visi pārējais bija kārtībā. Bet, nu, nepatīkami. Nu, līdzīgi kā izvilkt tādu garu, biezu, melnu matu no bulciņas, vai pat mazliet sliktāk. Es nezinu. Un tagad es, protams, safočēju. Es nezinu, kāpēc pirmā doma bija, un tā man šis ir jāiemūžina. Es iefočēju dažādos leņķos, lai parādītu šai peķerēji, kas ir noticis. Un saglabājām arī šo pierādījumu stāv plauktiņā. Cīsiņš plastmasā un mīklā. Un tagad es domāju, vai es gribu pirmdien šim vēl pieķerties. Patiesībā es pat pirmdien nebūšu Latvijā. Vai es gribu tātad deliģēt kādam pieķerties šim un risināt un zvanīt un teikt un sūdzēties. Un kāds tad arī būtu tas mēķis, ko es vēlos panākt? Atvainošanos, dāvanu karti, kompensāciju. Ko jūs darītu? Skarbiecīsiņi, jā, viens tikai. Pārējiem viss bija kārtībā. 27339933, ko tu darītu, ja tavam cīsiņam mīklā apkārt būtu arī plastmasā? Vai tu cīnītos par kaut kādu atlīdzību šajā situācijā? Vai tu vienkārši šo atcerētos kā smieklīgu atgadījumu un dzīvotu tālāk? Un aizmirstu.

saka, es gan parasti painformēju pārdevēju varažotāju, lai citiem tas nav vairs jāpieredz. Medza? Saka, es atstātu visi kļūdāmies. Ilze raksta dzīvot tālāk un aizmirstu, cīsiņš neapdraudēja dzīvību. Artur saka, pabrīdinātu, lai citreiz uzmanīgāk, cita nebūs tik piedodoša un toleranta. Un Kristīna arī saka, ka droši vien pasūdzētos gan, kaut vai tāpēc, lai citkārt būtu uzmanīgāk un citiem nenāktos piedzīvot šādu pašu nepatīkamu mirkli. Nu, droši vien jau, kad būtu pareizi ne ar dusmām un ne ar kaut kādu vēlmu pēc kompensācijas vai kādu citu labumu, tomēr pateikt, nodot informāciju, lai dara šo informāciju, ko grib, vai ne. Vismaz es varēšu mierīgi dzīvot tālāk, un tad es par to cīsiņu varēšu aizmirst.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus koncertus parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kuskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētas.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta. Kopā ar Radio SVH.
4: Tas laiks aizlidoja. Kāds ir iespējams, ka mums jau ir jāatvadās. Tiekamies atkal rīt no 9 līdz 12, lai superīgi sestdiena. Un izējām ārā šodien svaigā gaisā sarunāts. Mans vārds ir Marta, šis ir Radio SVH. Paldies par klausīšanos un līdz rītam!

0: done.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Lamināts mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 25. jūlija. Nektarīni 1 kg, 1,79 €, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49 €, cūgaļas savā sulā 300 g, 1,49 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts siers mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
4: Adrenalīns, ielu kultūra
5: un piedzīvojumi.
4: Tas viss no 24. Līdz 26. Jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2,500 dalībnieku
5: no visas pasaules.
4: Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs
5: un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.
6: Mašīnā braucot, es vienmēr zēniem saku, vai tā ir SVH stacija, viņi man saka, tā ir SVH stacija, es saku, par nopietni, tā nevar būt SVH stacija.
7: Sveicināti šeit, Linda Līne.
8: Man sauc Harijs Vītoliņš, un jūs klausieties Radio SVH.
9: Sveiki, man sauc Renārs Kaupers.
10: Jūs radio retikļu kļūdās.
11: Sveiciens visiem Latvijā, te Kristaps Poziņš, un jūs klausāties Radio SVH, Oranžo Radio.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos visstavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele – 6 eiro. Kancelējas preces – dažādi veidi – 2 eiro. Zīmēšanas albums – tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.

0: Radio SVK ēterā Novadu balss.
1: Ar novadu aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Medumos pie Medumu iespēju pamatskolas ēkas tiks uzstādīta piemiņas zīme izcilējai Latvijas basketbolistei Uļjanai Simjonovai. Tās svinīgā atklāšana paredzēta oktobrī. Piemiņas zīmes autors ir Daugavpils stelnieks Romualds Gibovskis. Projekta mērķis ir saglabāt Uļjanas Simjonovas piemiņu, kā arī iepazīstināt novada iedzīvotājus ar viņas dzīves stāstu un izcilējiem sasniegumiem sportā. Līdz piemiņas pasākumam sagatavot arī informatīvie baneri, kuros apkopota vēsturnieku un vietējo iedzīvotāju sniegtā informācija par sportisti, viņas bērnību, skolas gadiem un dzīvi Medumos, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Pieminot, ka Augšdaugavas novada deputāti jau pērn atbalstīja arī filmas Uļa uzņemšanu, piešķirot 20,000 eiro finansiālu atbalstu, filmas pirmizrāde Latvijas un citu valstu kinoteātros paredzēta šī gada oktobrī. Pēc šomēnes Preiļos atklāts jaunais aktīvās atpūtas laukums Žika laukums. Laukumā izvietota velotrase ar skateparka elementiem, bērnu rotaļzona, atpūtas vietas, labiekārtoti gājēju celiņi, apstādījumi, veloremonta punkts, publiskā dzeramā ūdens vieta un citi infrastruktūras elementi. Laukuma nosaukums radies iedvesmojoties no rakstnieka Jāņa Klīdzēja un režisora Jāņa Streiča Daļrades romānā un filmā Cilvēku bērns. Savukārt laukuma attīstības ideja tapusi ciešā sadarbībā ar Preiļu novada iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistījās tās izstrādē. Uz Siguldas bobsleja un kamaniņu trases sētas tapis līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs – pirmais brauciens. Latvijā pazīstamais grafitī mākslinieks Kivī uz betona sienas 184 metru garumā, 90 zīmējumos atveidojis bērnības ainu braucienu ar ragaviņām, veidojot animācijai līdzīgu stāstu. Darbs pie radošā risinājuma tiks sākts aprīlī. Murāls ir Siguldas novada pašvaldības dāvana bobsleja un kamaniņu trasei 40 gadu jubilejā un tas izmaksājas 16,000 eiro. Tā vēsta par Vidzemes aktualitātēm informējošais Limbažu novada laikraksts Auseklis, kas piemin arī to, ka šonadēļ Valmieris svin savu 743. Dzimšanas dienu, atzīmējot to ar plašu un daudzveidīgu pasākumu programmu. Sestdien pilsēta piepildīs svētku tirgus, sporta sacensības, bērnu un jauniešu aktivitātes, koru koncerti, labdarības, bumbu rallijas un mini festivāls Krāču kaktā, bet vakarā lielajā koncertā uzstāsies Latvijā populāri mākslinieki. Bet Ventspils šajā nedēļas nogalē jau 14. Reizi kļūs par Ghetto Games festivāla epicentru, tā vēsta Kurzemes vārds. Sporta programma aptvers plašu disciplīnu klāstu no 3-3 basketbola, futbola līdz BMX freestyle, skateboardam, skrējriteņiem, cīņu sportam, tenisam, disku golfam, e-sportam un daudzām citām aktivitātēm radot īstu ielu sporta svētku atmosfēru, bet vakara koncerti kļūs par vietu, kur kopā satikties sportistiem, ģimenēm un festivāla viesiem. Savukārt Saldu, kur šajā nedēļas nogalē aizritēs festivāls Saldus Saule pēc pašvaldības ierosinājuma šo sezonu Saldus ezera pludmalē, koku zaros iekārtīs šūpuļtīkli, kuros ik viens Saldus novada iedzīvotājs un viesis var ļauties mierpilniem atpūtas brīžiem. Smiltenes novadā turpinās rehabilitācijas un vasaras nometni, kurā piedalās 18 bērnu un jaunieši no Ukrainas, no ģimenēm, kurās vecāki ir gājuši bojā vai pazuduši bez vēsta, tā vēsta Ziemeļu Vidzemes aktualitātes atspoguļojušais izdevums Liesma. Šo 10 dienu mērķis ir sniegt karadarbībā cietušajai jaunajai paaudzēji tik ļoti nepieciešamo psiholoģisko atslodzi, mieru un prieku, tā norāda nometnes organizatore Aurika Zīvera. Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrs jau vairākus gadus uzņem Ukrainas bērnus un jauniešus, kuru ikdienu ietekmējis karš. Arī šogad pašvaldība nodrošina iespēju Ukraiņu jauniešiem izbaudīt vasaras brīvdienas Latvijā. Īpaša uzmanība nometnes laikā tiek veltīta arī bērnu emocionālajai labbūtībai, ar jauniešiem strādā psihologs. Nodarbības notiek ar spēļu palīdzību, mazinot uzkrāto spriedzi, veicinot savstarpēju uzticēšanos un stiprinot emocionālo veselību. Nometnes rīkošana finansiāli atbalsta nevien novada dome, bet arī vairāki sadarbības partneri un brīvprātīgie. Šī nedēļa Latvijā bija lietaina. Nokrišņu daudzums vietām Kurzemē pārsniedzis mēnešu normu. Pirmdien Talsu novadā intensīvo lietavu rezultātā tika pārauts Dursupes Dzirnava ezera aizsprosts, apludinot apkārtni un izskalojot ceļus, pārraujotajā skaitā reģionālo autoceļu Jūrmala Talsi. Šonadēļ jautājums par lietavu radītajiem zaudējumiem tika skatīts Saeimas komisijā, kur secināts, ka lietavu postījumu novēršanai vajadzēs vismaz miljonu eiro. Pašvaldībai, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai būs jāsagatavo un jāiesniedz Lietuvas postījuma novēršanā ieguldīto naudas līdzekļu aprēķins, ko valsts sola kompensēt divu gadu laikā. Publisko iepirkumu likums savukārt paredz iespēju krīzes brīdī iepirkums veikt raitāk sarunu procedūrā. Turpinājumā valsts jā, Latvijas valsts ceļu pārstāvis Annas Kononovs teiktais.
2: Talsu apkārtnē šonadēļ ir cietuši vairāki valsts autoceļi, tie ceļi, kas ir ar vietējo nozīmi un ar grants segumu, pat labam praktiski visi jau ir savesti kārtībā. Vienā posmā joprojām saglabājās vēl izskalojumi un tas ir slēgts. Savukārt, ja mēs runājam par reģionālo autoceļu sloka Talsi, tad tur ceļu atjaunošanai mēs plānojam, ka būs nepieciešams vismaz pusgads. Un tāpēc, lai nodrošinātu satiksmi šajā maršrutā tuvākajās divās, trijās nedēļās, tur tiks izveidots lokālais apbraucamais ceļš šajā pārāvuma vietā. Un tad jau paralēli tiks projektēti tehniskie risinājumi šim te pastāvīgajam ceļam un tad arī plānoti būvdarbi. Kopumā izdevumu postījumu labojumiem tiek vērsti ap 500 000 eiro.
1: Tas bija redzījums Novadu balss studijā Inese Vaikule.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr kārts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu. Van Haitari
1: Marinādi. Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antti Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
2: Little Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Little Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Little Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Little Arena – LV!
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman

0: svētāk līdz 27. jūlijam. Summersound LV informē TV Net. Aicin Liepājas pilsētu.
1: Adrenalīns, ielu kultūra
2: un piedzīvojumi.
1: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Geto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Geto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

0: arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvēles atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg €39, ķidāts cālis 1 kg €99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. 3 dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVnet. Aicin Liepājas pilsētu.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu service.lv.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 54,99. Samsung leduskapis, 344 litri, 399 eiro. Trauku mazgājumā mašīna, tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtnet biedriem.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 25. jūlija nektarīni 1 kg, eiro 79, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49, cūgaļa savā sulā 300 gramu, eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank.

20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antti Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta. Kopā ar Radio SVH.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes dzimšanas dienā, mam, un lai tev darbā visi skaisti sapucējušies un nav ar dzeltaniem zobiem.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
4: Adrenalīns, ielu kultūra
5: un piedzīvojumi.
4: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. Jūlija līdz 2. Augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.

0: Stop. 17 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Iepirkšanās Razer Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Adrenalīns, ielu kultūra un piedzīvojumi. Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

0: veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksimā.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

jāmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Savukārt Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti. Mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
1: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
1: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
1: Bez piedāvā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts siers mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Latčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

ienācāt paklausīties raidījumu. Es jau baidījos, ka nebūs neviens. It kā jau tāpat jūs zināt, ka ir tāds Little Freddy ar savu mazo sestdienu un nav jau obligāti jāklausās. Galvenais ir zināt, ka kaut kas tāds ir. Ar grāmatām un filmām ir līdzīgi. Kurš gan ir pieveicis apjomīgo Donu Kihotu, bet vienalga zina, ka kaut kas tāds ir. Robinson Crusoe arī droši vien ne visi ir lasījuši, bet priekšstats un ideja skaidra. Pat lielo grāmatu Bībeli droši vien, pat daudzi īsteni kristieši nav tā, nu tā riktīgi izlasījuši no A līdz Z, jā. Ar mūziku arī ir iespējams tāpat. Tagadējie jaunieši varbūt ir dzirdējuši par tādu Pink Floyd vai Led Zeppelin. Dzirdējuši ir, bet klausījušies nav. Visiem, kuri dzird un klausās mazo sestdienu un iespējams, nekad nebūs dzirdējuši izpildītājus, kurus jūs dzirdēsiet šīs stundas laikā, un arī dziesmas, kurus nekad iepriekš noteikti nebūsiet klausījušies. Jā. Sāksim ar austrāliešu grupu.

0: Vai tik tas nav Fredis un mazā sestdiena?
1: Nu, iespējams, neko no iepriekš manas piedāvātā jūs agrāk nebijāt dzirdējuši. Nu, bet bija feini, vai ne? Pirmā bija austrāliešu grupa Šerbet ar savu hitu Kau Zat, un pēc tam New Jersey's grupas Looking Glass grāvējs no 70. Gadu sākuma Brandy. Bija ārkārtīgi populārs 70. Gadu sākumā, bet teikšu atklāt tikai pats nesen, var teikt, taisot un veidot šo raidījumu, uzzināju par šīm dziesmām un atzinu par dikti labām esam. Vēl salīdzinoši nesen uzzināju par angļu filmu Stardust un popzvaigzni David Essexu. Jā. David Essex jau zināja, bet nu, viņš ir dziesa filmas Stardust galvenajā lomā. Tur viņš tēlo 60. Gadu rokzvaigzni, tādu iesācēju, kurš laužās iekšā lielajā šo biznesā. Nu, manā rīcībā ir filmas soundtrack dubult albums, no kura es jums šo to šodien paspēlēšu. Filma izlaista 1974. Gadā. Darbība, kā jau teicu, norisinās 60. Gados, tādēļ arī ļoti daudz brīnišķīgas mūzikas šajā albumā tieši no 60. Un ne tikai briti izpildītāji, bet arī amerikāņi. Nu, lieki būtu piebilst, ka es šo filmu neesmu redzējis. Jā, nu tāds mums šodien tas stiliņš, kā tagad moderni saka, vibes, jā. Neredzēt, nedzirdēt, bet zināt par to, jā. Lai varētu piedalīties, kā saka, sarunās. Sāksim ar, nu, droši vien jau jums tomēr pazīstamu kompozīciju grupā The Chiffons un One Fine Day. Soundtrack Stardust.

0: Mazās sestdiena! No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda, 25 cm, eiro 49. Turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99. Batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galā mērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Adrenalīns, ielu kultūra un piedzīvojumi.
7: Tas viss no 24. Līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2,5 tūkstošu dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.
0: Mazās sestdien. Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
8: Lūk, mūsu ar tāda diezgan retā sadaļa ar jeb, uz diviem zirgiem, jā. O, pagaidu, tur vajag īpašo mūziku. O, uz diviem zirgiem. Nu labi, šoreiz galvenais varons ir rock dziedātājs Chris Thompsons, kurš iespējams atkal daudzi no klausītājiem nebūs šādu vārdu dzirdējuši, kaut gan Chris Thompsons tiek uzskatīts par vienu no labākajiem klasiskā roka vokālistiem. Vislabāk viņu var sajust un dzirdēt Manfred Mann's Earth Band ierakstos. 70. Gadu vidū viņš parādījās grupā un visus satriec ar gabalu Blinded by the Lights. Nu, principā, tas arī ir lielākais šīs grupas Manfred Mann Earth Band hits. Vēl var pieminēt tāds hits kā Davis on the Road Again, You Angel You. Un tur arī ir brīnišķīgais Krisa Thompson vokāls. Nu, mēs viņu dzirdējām arī iepriekšējā raidījumā, varbūt kāds atcerās izpildot dziesmu Kalifornijā. Un laikam jau vienīgais, kas neļāva šim izcilajam vokālistam kļūt par tādu, nu, tādu atpazīstamu zvaigzi kā Roberts Plants vai teiksim, Rod Stewarts, droši vien bija tāda viņa necilā āriene. Tāda papliku pierīti, lielas brilles, viņš tā vairāk izskatījās pēc tādu kārtīgu grāmatu veža. paralēli Manfredmena albumam Angel Station, brīnišķīgs albums, Chris Thompsons jau rosījās uz otra zirga, kad nodibināja savu grupu Night, un pat ar vienu hitu tika UK čārtos. Tomēr pēc diviem albumiem šīs grupas izpildījumā viņš atgriezās tomēr pavisam uz Manfred Mann taciņas. Lielais hits no Night, Hot Summer Nights būs dzirdāms pēc kāda brīža, bet pirms tam mēs patīksmināsimies par šo te

0: Manfred Mann, Ads Band un Chris Thompsons kā vokālists un pozīcija You Angel You. Chris Thompson solo grupa Night un kompozīcija Hot Summer Nights, vienīgais šīs grupas hits.
1: Rockin' with Little Freddy.

Summer Night un Chris Thompson grupa Night. Manuprāt, tomēr labāk viņš izklausījās grupā Manfred Mann Earth Band. Bet labi, kā saka, lejam tālāk. Pirms brīža jau aizāķējām tēmu par muzikālo kinofilmu Stardust, kur galvenajā lomā Davids Esseks. Lielbritānijā viņš bija ārkārtīgi liela zvaigzne, nu, bet mēs šajā padomju galā viņu pirmo reizi iepazinām uz pašas mazās sestdienas ēras robežas kinofilmā Sudraba sapņa braucējs. Jā, atceraties arī galveno tēmu un dziesmu Silver Dream Machine, ka tī jauks priekšnesums, jā. Tā kā sāksim ar to un pēc tam varbūt pārliksim atpakaļ pie kinofilmas Stardust soundtracka, atgādina Davids Esseks šajā te kinofilmā ir galvenajā lomā. Nu to, Silver Dream Machine, Davids Esseks.

0: aqui no filme Stardust, a David Essex galvenajā lomā. Es David Essex pirms tam dzirdējām jaunākā dziesmā Silver Dream Machine. Soundtracks ir tik labs, ka nu būs jau tā filma vien jānoskatās. Skatīsimies abi, jeb kopā, jūs savā vietā, es savā. Un tāpēc tam salīdzināsim iespaidus, jā. Stardust, 74. gads. No šī albuma tad arī Matthew & Son un arī nākamā kompozīcija Barbaras Lewis izpildījumā. Fantastisks kromatisks gabals Baby, I'm Yours.
1: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night. It

0: Leti, Freddy, uzlaiž Džesi.
1: Jā, uzlaidīsim Džesi. Nu, es jau tādā starp džēza kategorijā vienmēr ieskatos. Un tas tāds džēza fusions ļoti populārs 70. gados. Un pēdējā laikā klausoties dažādu mūziku, arī senos krūnerus vai visādas džēzists, bieži vien uzdrosinot standartu uz kolosālu kompozīciju. Un tā viņa iepatikusies, tā ir kompozīcija Flamingo. Tu izpildi gan Katarīna Valente, gan Henrija Mančīni orķestrs. Flamingo ir viena no tām melodijām, kuras, kā saka, dzīvo jau vairāk kā 80 gadus. To radījis ir ukraiņu ebreju izcelsmes komponists Teodors Grouja. Jā, pirmo reizi ierakstīja 1940. gadā un to veic Duke Ellington orķestrs, nu, bet, kā jau teicu, nepārtrauktas cover versijas, nu, karavēra versijām tās pat nevar saukt, jo džezā, ja, nu, ir kāds standarts, nu, principā to traktē un interpretē gandrīz visi. Šoreiz paklausīsimies argentīnieti Lalo Schifrinu. Brīnišķīgs 78. gada albums Black Widow. Un lūk arī šajā albumā labs izpildījums. Tas viegls vasarīgs, kā jau pienākās Flamingo. Mazā sestdiena un Little Freddy. Baudām!

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Ļoti easy, ļoti labs variants ar dziesmu Flamingo. Kompozīcija, brīdz, vai instrumentāli, bet, protams, šeit dzirdēt arī dziedošie varianti arī ļoti labi. Šis ir Lalo Šifrins, diriģents, komponists, aranžētājs, pianists. 78. kāda versija no tāda ļoti viegla vasarīga albumā. Black Widow. Nosaukums jau baigi. Bet Flamingo, Flamingo kolosāls.
2: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
3: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Šaumija arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Klāt rotaļtainis!
1: Dāmas un kungi, rotaļtājums, protams, pateicoties Vinilu Valdim, kurš gan ceturtdien, gan arī sestdien būs sastopams Kalnciem kvartāla tirdziņā kolekciju. Šoreiz mēs abi kopā piedāvājām tādu 76. Gada albumu Breakaway, izpildītāju duets Gallaghers un Lyles. Gallagher un Lyle, nu tie ir... Tie skotu izpildītāji, kuri bija savu laiku iepatikušies pat Beatliem, un viņi deva savu Abbey Road studiju, lai tad nu, viņi tur arī strādā un raksta savus tādas vienkāršas soft rock dziesmiņas. Jā. Arī nav no tiem lielākajiem meistariem, jo noteikti daudz no jums arī nebūs dzirdējuši šo duetu. Zvaniet tradicionālo telefonu 27339933, atbildiet uz kādu jautājumu, saņemiet balvu un priecājieties. Jā. Jā, halo! Jā.
2: Halo, labs vakars.
1: Oh, ļoti labi. Man jau arts sabiedēja, ka kaut kas ar telefoniem šodien.
2: Bija.
1: Bet tagad ir. Jūs esat vārdā...
2: Leonīd.
1: Čau, Leonīd. Viskārtībā tad ir. Leonīd, nu, grūts jautājums varbūt tā sākotnē, bet varbūt tu zinās. Tikko bija smuka dziesmiņa kompozīcija argentīniešu meistara Lalo Šifrina. Izpildījumā viņš arī ļoti veiksmīgs komponists, arī kino mūzikas autors. Viņam pieder, viņš ir komponists vienai ļoti slavenai tēmai no kāda seriāla, kurš vēlāk pārauga par filmu lielu un, nu vien ārkārtīgi slavena tēma tāda. Nezinu.
2: No kāda seriāla tieši?
1: Ko lūdzu?
2: Seriāla? Kādam tieši seriālam?
1: Nu, 60. Mūzika. Gados tas bija seriāls, un tad viņš apauga ar detaļām, un tad uztaisīja 90. Bija liela filma, un pēc tam vēl vienu, un laikam tā vēl vienu. Nu, tāds dižgabals ritīja. Leonīd, viss? Tu...
2: Nē, garām.
1: Šorīt garām, jā. Man Lalo Šifrins un... Nu, to nu gan laikam katrs ir dzirdējis, jau pat ja šo filmu nav redzējis. Halo?
3: Sveiks, Fredi, tas ir Zvaigžņu kari.
1: Zvaigžņu kari nav, Šifrina. Jā, klausos? Jā. Tomēr ir kaut kas ar tiem telefoniņiem, jā. Halo?
4: Neiespējamā misija.
1: Mission Impossible, Lalo Šifrins, 60. Gados radīšot vara no tēm. Kā jūs vārds?
4: Pēteri,
1: jums jānāk pakaļ uz slokas iela 65 pēc plates.
4: Tālu jāiet, bet nu labi.
1: Tu kaut kad, jā, būs laiks.
4: Jā.
1: Atnācies. Pēteris, paldies, jā. Nu, esat, protams, redzējis gan filmu, gan, protams, vienu, otru, trešo ar Tomu Krūzu. Tas jau ir mūsdienu versija, bet sākās tas viss 67. Ja nemaldos gadā, kā tāds spiegu seriāls, jā, savulaik. Un lūk, pārauga lielā, grandiozā tādā. Nu, pēc James Bonda laikam nākamais šī tāds gabals, jā. Un pēc James Bonda tēmas es uzskatu, ka tas ir arī... Nu, arī muzikālajā ziņā pēc James Bonda tēmas varētu būt otrs nozīmīgākais kino mūzikas grāvējs. Lalo Šifrins Mission Impossible.
5: Little Saturday night with Little Freddy.

Cool and the Young, Too Hot. Nu, 1979, Davy, kā vienmēr. Šis pat nav tāds tīrais disko, šis jau tiek pieskaitīts pie

disko un skaista vasarīga dziesma Love is in the air un Jones Pauls Youngs. Jā. Ar to arī atvados no jums nedēļu, jums būs miers no manis, bet tam atkal turpināsim. Ir vasara, šī ir mazā sēdiena.

0: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida!
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Laminātu mamut 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem. Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: sagatavojies vasarai. Atlaids līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.